0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: der den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: God morgen. Dette Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaug-hallen lørdag 14. november.

Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen.

0: Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Vel møtt til Gammeldans og vekk. Denne gangen det Sven Nordahlen som programleder, og Henrik Nikolai Pedersen tekniker. Her lytter vi til Bergrosa av Svenjus, meget velkjent og godt likt vals. Den ble spilt av Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas kvartett på en LP som jeg har saksa her fra 1980. Og vi skal fortsette med gruppa, og vi skal høre en gammel reilender fra Trøndelag.

Det var jo en kvikk og melodiøs Rheinländer med Hilmar Alexandersen og P.A. Røstads kvartett. Jeg har vel nevnt det tidligere, men de var jo en del på disse kanter og spilte med orkester, blant annet på Strandefjorden som på 70-tallet, som faktisk ligger ute da, som man kan se på klipp fra. Og de har jo også vært, som jeg også har nevnt tidligere, en god del i Sverige, og mye samkvem, både ja, utbytte av melodier. Og da skal vi til en veldig kjent nyckelharpefamilie i Sverige, Salström. Og det er flere generationer med både nyckelharpebyggere og utøvere. De holder vel til bort i Uppland, eller den trakten. Og vi skal her høre en polska som Hilmar Alexandersen vel bruker harlingfella på. Polska heter A. Salström.

Da skal vi over til den avvekk-delen, eller den på en måte litt musikalske krydder i gammeldansen. Og der dukket det opp en CD med en gruppe som jeg selv hørte på en konsert på Landskapleiken på 80-tallet. Det var veldig unge utøvere da, Arvemoen Bergstøtt, Ambjørn Lien, Steinar Ofsdal da. Og de var jo veldig mye brukt og veldig aktiv, og er jo fortsatt aktive musikere på sine områder, og her spiller jo begge feletypene, fløyter, kveing, og det er litt variert. Og vi skal her høre et innslag fra Bukkene Bruse, Hauglåt i tradisjonen.

Ja, dette var jo en kvikkslott, og det er jo en lavslott eller halling, da, så den skulle jo være utmerket for de som danser det. Da skal vi over til en gruppe som jeg også selv har deltatt i, CD-innspilling Modum Runddanslag. Altså det er to forskjellige, altså det er Modum Toradelag som også har utmerket innspilling, men her er det Modum Runddanslag, altså, og her har vi jo med en del lokale toradespillere, og vi har med Knut Bjerke på fele, og det passer jo bra inn i og med at det er tradisjonsmelodier med fele. Han Theodor Gjørslin, født i 1876 og død i 1962, vokste vel opp inn i Finnemark og flytta ned hit til Eitus, og der var en pussig låt som heter Hønehinken, og den skulle visst nok ha laget når han satt og så en halv tøne som gikk og tippa etter kønnet. Og her spiller vi Modum Runddanslag Hønehinken.

Denne rundvalsen er det mange fellesspillere i Modum som har spilt inn på opptak, som vi har, som finnes i Folkemusikkarkivet i Sigdal. Og den er veldig artig. Og så skal vi over til en Harding-fellesspillemann, Olav Frydenlund, som levde i søndre delen av Modum. Og han har jo også vært med på innspilling med Tyrifjord spillemannslag, da, som ble gitt ut CD med, og så er mye brukt i radio faktisk nå om dagen. Og den Reilenderen som vi har gjort om til toradeform, da, eller ikke gjort noe, men vi prøver å få den som i den tradisjonelle formen, Frydenlundaren,

Ja, da vil jeg litt tilbake igjen til Sverige og en gruppe som heter Brødrene Trygg. Og de spiller jo litt sånn nostalgisk musikk fra 30-tallet og litt framover. Og de fra Vestergötland, Töreboda, nærmere bestemt. Og vi skal lytte til en vals først her, og så blir det to andre melodier senere. Og det en julearbovals, Åkerbyvalsen.

Herre Åkerbyvalsen med brødrene Trykk, og man kan jo ofte se det i Jularbos komposisjoner, det jo et uttale av det, at han knytter ofte komposisjonene til steder da, her i Sverige, og også noen i Norge. Vi skal høre på en melodi som heter En båt, en flikka, et handklaver, og den av Josef Jonsson og Nils Ferlin med brødrene Trykk.

Jeg opplevde selv å lytte til brødrene Trykk borti Jo på Dragspillstemma for noen år siden, og de kler seg jo litt sånn 30-etasjekostymer, og det litt morsomt, og de, jo, de har også sang og veldig sånn allsidig instrumentvariasjon. Så vi skal lytte til en melodi til med dem, og den heter Elvkarlebyvalsen.

Ja, nå nærmer det seg slutten på programmet, og da denne gangen Henrik Pedersen har vært tekniker, og jeg, Sven Nordahlen, har vært programleder. Vi skal tilbake til en LP som jeg brukte i tidligere program, Larry Norlys Kvintett, og vi lar de avslutte, lar dem avslutte med frisk luft. Takk for denne gangen.

0: forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
3: Jeg ønsker jo en festival som er på tvers av generasjonene.

Jan Christian ønsker deg hjertelig velkommen til ny runde med Jazz for alle. Og ja, Helge Trien trio, hørte du? In the Wind Somewhere, hentet de fra Hello Troll. Det har jo blitt høst, og da trekker vi mer innomhus. Festivalen har blitt minner, og jeg regner med at det er gode minner. Godt besøkt, og ikke minst Oslo Jazzfestival, som hadde 40-årsjubileum, og var i hvert fall de som var i ledelsen, var veldig fornøyd. Og det var jeg sikker på at mange av publikummene også var. Vi skal gå tilbake et stykke i tiden. Det er mye å ta av når det gjelder jazz. Men vi skal gå i 1965. Jan Garbarek, han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han vurderte å studere filosofi ved universitetet. Men musikken, den var jo alltid der. Og den fristet jo mest. Og vi vet jo hvilken vei det gikk. Jan Garbarek, Keith Jarrett i My Song. Selected.

0: always what you see. And
1: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Der, og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: Selvfølgelig har jeg siste jazznytt. Det jo fire nummer i år, og de er fulle av gode artikler, skal jeg si. Kvalitet på så å si alt som lages, og informativt, så du har fått god peiling på hva som skjer i, det er spesielt norsk jazz da, men også litt utenfor. Og det ble også skrevet om kjønnsbalansen på Molde Jazzfestival, at det er så å si 50-50, og det er jo veldig hyggelig. Grunner til det, altså det er jo utdannelsesmuligheter som gjør at kanskje det går mot en 50-50 kjønnsbalanse, at det i hvert fall er et bidrag, vil jeg tro. Jeg skal skal vi se over det er disse prisene også som er veldig viktige i jazzen, og Ella-prisen, Ella Fitzgerald, Ella-prisen går altså i denne gang til Wang, altså bassist Ellen André Wang, og så sanger da, ble august Oslo Jazzfestivals Ella-pris, som hvert år under festivalen deles ut til en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø. En av de mest markante stemmene i nyere norsk jazz, uttaler festivalen i begrunnelsen for tildelingen. Sammen med prisen mottok Wang et maleri av kunstneren Fredrik Arnøy. Og i samme slengen så vil jeg nevne at Ellen Andrea Wang, jeg tror hun er litt tilbakeholden med konserter, det er private hensyn, tror jeg. Hun har jo ett eller to barn som er små. Men... det vet ikke jeg så mye om, jeg bare antar. Men det jeg skulle si var at hun kommer da til Nordstrand Jazzklubb lørdag 31. oktober. Og det starter konserten klokken 16:00. Og jeg synes de er så flinke til å bukke, de som driver dette lille jazzstedet på Nordstrand, Oslos beste østkant, eller hva jeg skal kalle det. De har lykkes på, og det, ja, da er det selvfølgelig lurt å ta seg en tur. Kanskje ikke vente for lenge for å få seg en plass, eller man kan jo også bestille billetter på forhånd. Så tar vi med en annen sak her. Nesse, som skal residere på Molde Jazz, saksofonist Marius Nesse, blir artist in residence under Molde Jazz 2027, står det å lese her altså i Jazznytt. Han vil sette sitt preg på neste års festival gjennom flere konserter og spesialprosjekter med både nye bestillingsverk, møte mellom ulike musikalske verdener og samarbeid med norske internasjonale musikere. Og så vidt jeg husker har han utdannelsen fra København. Nese kombinerer en grenseløs nysgjerrighet med en sjelden evne til å skape musikk som både overrasker og berører. Gjennom mange år har han vært en av de viktige ambassadene for norsk jazz internasjonalt, og samtidig beholdt en sterk tilknytning til Molde Jazz, sier kunstnerisk leder Magnus Lunai. Vi skal... nå skal vi spille Ellen André Wang. Så sett deg godt rett i stolen og nyt Ellen André Wangs vakre musikk og stemme og bassspill.

0: Hanna Pølsberg, saxofon. Du hørte Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøst og Bære, som graver ned alt, og kan nås på telefon 90-88-02-04 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Du hørte bluespoeten og musikk av Bent Patey fremføre sponset blues.

hos Wenche. Mitt hjerte og min sjel alltid gjemmer de gode stunder jeg aldri glemmer. Øyeblikkene da gleden glittret i krystall og de kulinariske herligheter skinte i nypusset metall. Tente lys som skinte i glade blikk, dekket elegant, dandert fra porselen til bestikk. Vinen duftet kultur og sang i mitt hode. Kniven gled gjennom kjøttet, og lykken var her på vår klode. Mine skritt var raske og bestemte, på vei til Wenches gryter og flere kjente. De gode stunder her på jord, det var hos Wenche ved hennes bord. Bluespoeten, september 2020. Det var et dikt til Wenche, en utmerket vertinne, veninde og ikke minst kokk. Nå kommer godeste Chet Baker, The Girl from Greenland.

Fra Chet Baker med The Girl from Greenland til Kari Bremnes Melankoli, hentet ifra albumet Løsrivelse.

skal vi spille litt Cornelis Vreeswijk for dere. Vi hørte altså nettopp Kari Bremnes. Hun var journalist for Aftenposten for lenge, lenge siden. Og på det tidspunktet da Cornelis døde, så skrev hun om hans en nekrolog, husker jeg. Jeg tror jeg har den enda. Han døde altså i 1987. Men lever på platerhiller og i minner og bøker, og han var kjempestor, Cornelis. Og han gikk helt tilbake til 1700-tallet med Bellman. Det skal vi gjøre nå. Så hold deg fast, så raser vi bakover i tiden til Bacchus, en av figurerne i Bellmans verden, med Cornelis Vreeswijk.

Det var Cornelis Wersek, det. Tilbake i Bellmans verden, og han har en veldig stor Bellman-tolker, også Cornelis Wersek. Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg vil gjerne fortelle for de som ikke vet at Jazz for alle kan du høre flere utgaver, flere år tilbake på bluss, bluzz.no. Og hvis du har noen kommentarer eller råd for å gjøre programmet bedre, så er vi i redaksjonen åpent for innvendinger og tips. Og da sender du en mail til Eiffel med to F-er, uten tårn altså, E-I-F-F-E-L, Eiffel, at online.no. Og det blir vi veldig glad for. Ja, nå har jeg vært på leting rundt i mitt arkiv for å finne en passende til avslutning, og det er jo et vanskelig oppgave. Det er så mye å velge mellom. Men jeg har endt opp med Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. Det er jo en grei kjærlighetserklæring, og sånne kjærlighetserklæringer, det er jo viktig å gi. Du kan jo oppnå både det ene og det andre med det. Og det ble aldri for mye av det. Nei. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er programleder og en stifter av Jazz for alle. Hvis du synes det er et veldig bra program, så sier den ifra på 90 88 44 38, eller eventuelt hva du savner i Jazz for alle, et ukentlig magasin. Ray Charles, og jeg må nevne mine to medarbeidere, Roy Larsen, ligger i programmene, og bluesprofessoren, han er både her og der. Nå avslutter vi med Ray Charles, Hallelujah.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20.45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Timen, det var Dolly Parton og 9 to 5. Det blir straks dagens magasinsending og hovedsending som vi skal sette i gang med, men før vi starter den sendingen så skal du få med deg en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Sør-Øst politidistrikt varslet at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmoduler og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud bosameie og berørte beboere at hele naboarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om containerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga, og nå har midlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene er at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som lagt fram i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygga som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utforminga kan oppleves da inne sperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om 2 dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over 10. Ellefsrud bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene. Og Mælemenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak. Og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk og barn, universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever naboene at 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig. 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger. 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist. Og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er rettet og merknadene fra barnehagen og bosameie er reelt utredet. Til Miljøposten sier Jørn Tore Gulbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Hvordan ditt på programmet får videre en torsdag den 1. oktober. Nå det straks lokale aktørsendinger som vi skal sette i gang med. Og etter det så, ja, vi rekker litt annen musikk da, før både riks- og lokale nyheter, så det ønsketimen med Ronny Nymoen, som på plass etter nyhetene klokka 13. Etter nyhetene klokka 14 så får vi Dansegarden med Vida Fresto og Arne Helge Jacobsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, og det undertegnet som skal ha Ring og Vind i dag. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke. Etter nyheten klokka 17 så kommer Karusell. Det med Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av Karusell. Så får vi både riks- og lokale nyheter i klokka 18, og så kommer da et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending. Når det ferdig så blir det programmet Track. Det Ronny Nymoen som klar med en ny utgave av det programmet. Så etter det så kommer hits med DJ Bigfoot før vi skal ha med oss skøyteprogrammet 200 vekk menn med Jan Christian Nordahl. Så blir litt musikk før vi skal ha lokale nyheter, og så det et gjenhør med dagens ønsketime. Og fra klokka 23 og frem til klokka 1 i natt så blir det musikk inn i natta. Det det vi har by på denne torsdag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne torsdagen. Det har blitt 1. oktober. Og i denne sendingen så skal vi en tur til Kiwi Vikersund. Jeg skal snakke med butikksjefen Lennart Lindberg, for Kiwi-butikken Vikersund ble kåret til den beste butikken i distriktet det andre kvartalet i år. Og litt mer om suksesshistoria bak Kiwi Vikersund og litt hva de gjør for å nettopp bli den beste butikken. Da, det skal du få høre mer om. Jeg skal ta en prat med han i sendinga. For utenom det så skal vi se på hvordan det har gått med trafikkdrepte nå i september. Vi tar med oss både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, som vi har fått pressemeldinger fra, om hva de sier om september. Hvor mange som har omkommet på veiene. Så skal vi innom organisasjonen Sex og Politikk. De skriver litt om at de markerer verdens eldre dag, som er i dag 1. oktober. Og ja, hva de sier om akkurat det, det skal vi innom, for de har kommet, ja, de markerer det på sin måte da. Men mer om det skal vi ta for oss i dag. Utenom det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, siste repetisjon av musikkvis, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinger også i løpet av sendinga. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og siden vi nå har kommet til 1. oktober, så skal vi få høre på en ordentlig, sånn typisk høstlåt. Og det er Hanne Krogh vi skal høre på, og Høstvise.

Det var Hanne Krogh det, med høstvise. Vi skal ta med oss ord for dagen, det fra Nils Collett Vogt. Han har sagt at det alt blitt sent på høsten, luften dirrer ikke mer. Altså det alt blitt sent på høsten, luften dirrer ikke mer, Nils Collett Vogt det som har sagt det. Det har blitt torsdag 1. oktober, jeg inne i uke 40. Det Rebecca og Remi som har navnet. Rebecca fra hebraisk, Ribga, som med ukjent betydning, mens Remi det latin, Remex, som betyr rorskar. Så litt historikk i år 1762. Ekstra skatt ble innført som i 1765 førte til bondeopprør på Vestlandet, det som ble kalt Strilekrigen. I 1825 i Kristiania så ble grunnsteinen for slottet lagt ned, og bygget var fullført det først i 1949. I 1924, USAs 39. president fra 1977 til 1981, Jimmy Carter, han ble født og fikk Nobels fredspris i 2002. Han gikk bort i 2024. Og i 1925 forfatteren Finn Carling ble født. I 1935 den britiske sangeren og skuespilleren Julie Andrews ble født. Hun jo blant annet kjent fra denne musikalen Sound of Music fra 1965. I 1936 skihopperen Toralf Engan ble født. Hun var OL-mester Storbakke i 1964. I 1940 oboisten Brynjar Hoff ble født. I 1944 artisten Yngvar Numme, han ble født. Han kjent fra gruppa Dizzy Tunes, han gikk bort i 2023. I 1949 Folkerepublikken Kina ble proklamert. I 1950 Arbeiderpartipolitikeren Sigbjørn Johnsen ble født og finansminister fra 1990 til 1996, så fra 2009 til 2013, og så fylkesmann i Hedmark fra 1997. I 1953 friidrettsutøveren Grete Waitz ble født, tok VM-gull i maraton i 1983. I 1955 ragtime-pianist Morten Gunnar Larsen ble født. I 1956 den britiske statsministeren og konservative politikeren Theresa May ble født, og hun har var jo da britisk statsminister fra 2016 til 2019 og fikk parlamentet mot seg da hun ikke greide å få britene ut av EU. I 1957 kokk og forfatter Arne Brimi, han ble født, er jo blant annet kjent fra denne serien Gutta på tur, der han Arne Hjeltnes da var programleder, som blant annet Bjørn Dæhlie også, som var med der, og var det Vegard Ulvang også, som var med i den serien av Gutta på tur. I 1960 Nigeria ble selvstendig. I 1960 bilrasjoneringen ble opphevet. I 1974 i USA så startet rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, og det var kjent som Watergate-saken. I 1978 landet Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig. I 1979 Panama overtok Panama-kanalen fra USA. Kanalzonen var amerikansk fra åpningen i 1914. I 1982 den tyske politikeren og kristeligdemokraten Helmut Kohl, han ble da valgt til forbundskansler og gikk av i 1998. I 1984 posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter framsendingstid. C-post forsvant i 2002, og skille mellom A og B-post forsvant i 2018. I 1985 Israel bomba PLOs hovedkvarter i Tunis. Nær 50 mennesker ble drept, over 100 såret. I 1988 i Sovjetunionen så ble partisjef Mikhail Gorbachev valgt president, gikk av i jula 1991 da Sovjetunionen ble oppløst. I 1989 i Praha så fikk 6500 østtyskere i Vesttysklands ambassade reise til Vesten. 1990 Sovjetunionen innførte full religionsfrihet. I 2007 Statoil Hydro startet virksomheten som fusjon av Statoil og olje- og gassdivisjonen av Hydro. Bare Statoil ble da navnet fra 2009, og nytt navn ble Equinor i 2018. Så tar vi med til slutt 1. oktober i 2009. SAS Norge ble nedlagt. SAS gikk tilbake til det felles ledelsesmodellen fra før 2004. Kan vi ta med oss at i dag så det nasjonaldag i Kina, Kypros, Nigeria, Tuvalu og Palau.
Og så kan vi ta med oss at i dag det også noe som kalles nyttårsdag, ifølge Seleukidisk kalender, som var tidligere utbredt i Midtøsten, som da har Alexander den Stores invasjon av Babylon i år 312 som år 0. Så vet du det også. Og så FNs merkedag da, det må vi jo ta med oss, det skal vi jo snakke om litt senere i sendinga, for det også da den internasjonale dagen for eldre, som i dag. Så det litt om det som har skjedd også 1. oktober. Ja, det vel kanskje en del som på hytta nå, i høstferien. I hvert fall så skal vi nå høre på en tolkning av Olivers sin sang. Det Odd Børresen og Lars Martin Myhre med Hyttetur.

Feryat Rabi hop muhittam. Al lüksüsün reisi ifra. Det enkle det gjør samme nytta. Vår fredag gleder jeg meg til å dra. Det ikke ved helt til døra. Og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vasker det en har.

Det var Lars Martin Myhrede og Odd Børresen i sammen med og sin tolkning av Olivar sin hyttetur. Så skal vi innom både litt vær og vi skal innom politirapporten også, men før det så tar vi med oss litt av det her.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skyavær utover den ettermiddagen, men temperaturen holder seg ganske bra. Det blir rundt 15 ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi temperatur på en 16 grader. Men det kan komme en og annen regnbyge til kvelden. Det ikke mye å snakke om, men opp mot ca. 1 millimeter. I morgen så blir det mer regn, i hvert fall både på natta og litt også i morgen tidlig. Vi kan vente oss rundt en 4, så opp mot ca. 16-17 mm, og temperatur på en 13 grader i natt og i morgen tidlig. Men så får vi sol ut på ettermiddagen. Det meldt opp mot 14 grader, og til kvelden så blir det 15, og det skal holde seg fint resten av fredagen. Lørdagen så det meldt skya, også litt regn, men temperatur opp igjen 15 grader som makstemperatur. Vi kan vente oss opp mot en par 3 mm på det meste i løpet av lørdagen. Søndagen så ser det bra ut, i hvert fall fra morgenen, med rundt 6 grader, så det meldt opp igjen 13-14 grader utover ettermiddagen og kvelden. På mandagen da blir det varmere vær og sol og ordentlig fint høstvær. Det meldt opp mot 18 grader, og det skal bli sol gjennom hele mandagen. Tirsdagen blir også bra. Lettskyet vær opp igjen 16 grader. På onsdagen ser også bra ut, i hvert fall på morgenen og til kvelden. Da meldt lettskyet, men så litt skyet vær ut på ettermiddagen, men det skal bli opphold og en 13 grader som makstemperatur. Da har vi kommet til onsdag den 7. oktober. Så det blir i hvert fall noe sol gjennom uka, og gode høsttemperaturer også får vi mye av denne langtidsperioden. Og så det sola da, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 07.25, og den går ned klokka 18.53. Da har det blitt 7 timer den, og 22 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilag per denne torsdags formiddagen. Og da skal vi ta med oss melding som kom i går ettermiddag til Jevnaker og Olimslinna. Da var det klokka 15.40 når etatene rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra. Når etatene er fremme på sted, og det vil være litt trafikale utfordringer så lenge det jobbes på sted. Og det oppdateres, og det kom oppdatering klokka 16.45. Bilene blir berget, og politiet har tatt avhør av de involverte partene og oppretter sak. Så det til Drammen og Kjøsterud ungdomsskole. Klokka 18.51, politiet og brann rykker ut etter melding om brann i et elsykkelbatteri eller lignende. Det flere meldere på dette, og skal ikke være fare for spredning til bygning eller lignende. Brannvesenet nå fremme på sted. Så kom det oppdatering klokka 19.10. Brannen slokka, og batteriet lagt opp i et vannbad for nedkjøling. Uklart hva som årsaken. Så det Drammen og Kobbevikdalen klokka 21.29. Utrykningspolitiet stanset en bilfører i 124 km timen i skilta 100 km timen-zone. Mistenkte en mann i slutten av 30-årene fikk førekortet beslaglagt på bakgrunn av for mange prikker, og han erkjenner og samtykker i førekortet beslag. Så skal vi til Drammen på fylkesvei 283 Horgen klokka 22.26. UP har avholdt fartskontroll i 60 km timen zona på sted. Dette har resultert i 10 forenkla forelegg og 3 anmeldelser for hastighetsovertredelser. Høyeste hastighet målt var 132 km i timen. Så det Drammen og Kobbevikdalen klokka 22.40. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på sted. Det ble en ung mann i målt i 154 km i timen i skilta 100 km i timen-zone, og må påregne en lengre periode som fotgjenge. Så det Drammen, Nedre Eiker og Krokstadelva klokka 23.49. UP gjennomførte en trafikkontroll på og målte et kjøretøy til 132 km i timen i 60-sona. Fører er i 20-åra og fra Drammen, og patruljen har tatt beslag i førekort og oppretter sak. Så det Drammen, fylkesvei 283 ved Horgen, 23.51. Patruljen målte et kjøretøy til 95 km i timen i 60-sona. Fører i 30-åra fra Kongsberg. Førekortbeslag og sak blir opprettet. Så det siste meldingen, det kom på morgenen i dag. Dette gjelder da generelt i Sør-Øst politidistrikt klokka 07.31. Nødetatene skal i løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO, altså øvelser på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt, og stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Så det det siste der også, som Sør-Øst politidistrikt da kan melde om i sin pressemelding da, som, eller ikke pressemelding, men i sin politilogg, hva de har hatt å gjøre nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag. Nå det sånn at vi skal straks til Kiwi Vikersund. Jeg skal snakke med butikksjefen Lennart Lindberg, som skal fortelle mer om det at de nå har blitt kåret til den beste Kiwi-butikken i distriktet nå for andre kvartal i år. Mer om det får du etter Rachel Platten med Fight Song.

0: skal vi en tur til Kiwi Vikersund, som nå har blitt faktisk kåret til den beste butikken av Kiwi I kjeden da, nå I, for andre kvartal nå I år. Og nå har jeg med meg han som butikksjef hos Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg, som nå har med meg på telefon. Og ja, Lennart, du må fortelle litt om hva på en måte suksesshistorien bak at dere nå har blitt kåret til beste butikken nå for I år da.
1: Jo, det jo veldig hyggelig det. Suksesshistoria, det vel, jeg tenker vel at vi har bygget stein på stein da, siden vi åpnet. Nå har jeg vært på Kiwi Vikersund siden 2009, da åpnet vi lokalene der. Så jeg har vært der I 17 år. Og vi har jo hatt en veldig morsom reise, så vi har jo, som jeg sier da, vi har bygget liksom stein på stein, og så vokst og utviklet oss. Og ja, så nå blir vi også anerkjent for det, og det veldig hyggelig. Da. Så vi har fått, fikk jo da en pris for å være distriktets beste butikk, da. Så det hyggelig.
0: Ja, jeg må bare passe på å gratulere med det.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, for da var jo også, dere fikk jo overrekt en diplom, skjønte jeg, eller sånn, som et bevis på at dere ble kåret til den beste butikken da, for andre runde I år. Da var også distriktsjefen Faramash Nemati som var innom og overrekte den.
1: Yes. Ja, det stemmer. Det jo en Kiwi Cup jo noe som vi gjennomfører I Kiwi hvert år, så, så det jo en kåring, og det veldig mange parametre som avgjør det. Da. Det alt fra butikkstandard til nøkkeltall og masse detaljer da, som gjør at man får en score, og så blir det da en rangering fra første til tredje plass. Så I år har vi da havnet på førsteplass da, I begge rundene, så da vi på en måte den beste butikken I vårt distrikt
0: ja.
1: Det året her, så det jo det hyggelig.
0: Ja, det jo det. Og, men skåret dere topp da på alle parametre som du sier, som dere blir veid opp mot og sånt nå?
1: Ja, det sikkert ikke toppskår på absolutt alt, men det jo en det blir jo et gjennomsnitt av alt, ikke sant? Så da får man en poengsum, og, så, og dette får jo alle butikkene, alle blir jo vurdert likt, så, så da... Da var vi best I distriktet den runden her, så det morsomt. Så vi ikke best I regionen, da. Der kom vi ikke på førsteplass, men da har vi noe å strekke oss etter, da, vet du.
0: Mm, det jo det. Men så det jo litt spesielt med akkurat Kiwi Vikersund, for dere jo kjent for å, ja, hva skal vi si, nesten en svenske butikk i Modo I hvert fall, og med såpass mange varer som dere selger til en ja, billigere pris enn mange andre butikker, og jeg hørte at folk reiser jo land og strand rundt, holdt på å si, til å komme til dere, kanskje fra Hallingdal og ja, fra mange lange steder for å komme til butikken deres, så hva grunnen til at dere klarer å få til såpass ja, billig priser på varene deres, og hva det som dere gjør for å få til det?
1: Ja, nei, det jo en morsom sak det der, da. Så vi pleier på å si det, at hvorfor dra til Svinesund når du kan dra til Vikersund?
0: Ja.
1: Det så harrihandel på Vikersund har blitt et begrep.
0: Ja.
1: Nei, men kort fortalt, så Kiwi har jo allerede veldig, veldig sterke priser, da, og et vanvittig bra konsept, og har jo liksom, etter min mening da selvfølgelig, den beste kjeden som vi har, som leverer de beste prisene. Men så har vi har noe som heter partivarekonsept, som en del store Kiwi-butikker får lov til å holde på med. Og det rett og slett at vi kjøper opp partier fra leverandører hvor varene enten skal ut av sortiment, de har kanskje overprodusert, det litt kort holdbarhet og så videre. Så forhandler vi med de og får da veldig god rabatt. Og den rabatten, den tenker vi at skal følge videre ut til kunden, sånn at vi kan gi kundene en veldig god pris på disse varene. Da. Så det jo en del av et større prosjekt som handler om miljø og matsvinn. Så det liksom positivt for alle parter, da. For leverandøren som blir kvitt varene sine. Så det fint for oss som får kjøpt dem og som får solgt dem videre til folk I Vikersund, men også folk utenfor. Vi merker det at mange lar seg begeistre av det. Da. Så Det som du sier da, det kommer folk langveis fra når du ser at vi har, når vi har gode partier. Så senest I går så ringer det, da får jeg telefon, det noen som vil sette seg I bilen fra Lier og handle. Fordi jeg har sett vi har lagt ut noe kjøtt og litt diverse da, men da vil de forsikre seg om at vi ikke var tomme da. Ja. Så ikke ble bomtur. Så det jo derfor vi også vet at det kommer mange langveis fra, fordi de ringer gjerne på forhånd og spør om vi... har varene hvis de kommer nå I løpet av et par timer.
0: Ja, ikke sant? Det det. Så, men jeg har hørt at dere en av få butikker I hvert fall. Jeg tror det var en av to. Om det var Østland eller om det var hele Sør-Norge eller noe som nettopp har denne spesialavtalen med leverandørene.
1: Nei, det nok flere som har det, men det litt forskjell på hvor... det litt opp til hver enkelt butikk da, hvor liksom hvor mye man liksom går, om man går all in eller om man, hvor mye man engasjerer seg med det, vi synes dette så bra da, at vi kan være med å redde masse mat som før havna I søppelkassa så fordi at det gikk ut på dato så synes vi det så fint at vi kan kjøpe de varene for vi vet nå at vi blir kvitt det Vi kjenner liksom markedet vårt nå, så vi ikke redd for å ta inn 2 tonn med kjøtt som har et par dagers holdbarhet. Vi vet at det blir borte. Så det flere som kan gjøre det, men du må være over en viss størrelse da. Så det ikke hvem som helst, så det litt urettferdig å sammenligne oss med mindre butikker. De har ikke den muligheten, så... men den muligheten har vi fått og den har vi tatt og det funker
0: og så ser jeg dere legger ut dere jo også aktive på sosiale medier også, dere legger ut videoer og gjør noen sånne stunt også der for å fremheve da både ja, både butikken og også med tilbudsvarene deres
1: ja, og det litt sånn som jeg sier at hvis det det som gjør at det funker også, ikke sant, fordi vi kan gjerne kjøpe inn masse varer, men hvis ikke vi forteller om det, så blir vi ikke kvitt dem. Så vi hadde klart vi har et press på oss hvis vi får inn ja, si 2 tonn med kjøtt da, som har en ukes holdbarhet. Det jo en veldig stor risiko for at det kan bli svinn. Mm. Men, og hvis ikke vi forteller om det, så blir det I hvert fall det. Mm. Så vi nødt til å gå ut og bruke sosiale medier, og det gjør vi, og det funker. Så det veldig mange som får med seg de videoene eller reelsene som blir lagt ut og vi får mye trafikk på grunn av det da så det synes jeg veldig morsomt da.
0: Men har dere sånt gjennom hele året eller det noen som dere prioriterer litt ekstra med tilbudsvarer og sånt nå eller det egentlig noe jevnt over det hele?
1: Det jo jevnt altså vi fisk jo ikke ut I, altså det jo leverandørene som tar kontakt med oss, så vi jo det jo litt sånn det funker, så vi får en telefon eller en sms eller en mail eller et eller annet fra en leverandør som sier at vi har overskudd på så og så mange kartonger eller kilo, kan du hjelpe oss med å bli kvitte? Og så forhandler vi litt om pris og så blir vi enige, og så tar vi gjerne hele partiet og så dunker vi til da. Så, og da byr vi på oss selv litt, og det blir litt sånn. Det blir sånn det blir I disse filmene. Det liksom på sparket, og alltid et take bare.
0: Ja, ikke sant? Det noe med det. Så, ja. Ja, men det artig det at man gjør litt ut av det også. Men, Lennart, det ikke bare det at dere har jo blitt kåret til beste butikken nå I andre runde, men dere har jo også blitt nominert, og så ble dere jo faktisk en av finalistene I og til Virkes inkluderingspris for I år, da. Det jo organisasjonen Virke som står bak den, da. Og vinneren ble jo da kåret 24. september. Dere ble jo som sagt en av finalistene også, så må fortelle litt om det også, hva som ligger I det, og hvordan det gikk med dere.
1: Ja, det viktig. Det jo en pris som de deler ut hvert år, og vi gikk jo videre fra første, altså vi gikk jo liksom videre, og til helt vi var blant de 3 finalistene, som du sier, så nådde vi ikke helt opp der. Det var veldig, veldig hyggelig å bli nominert. Jeg var jo der inne på Lillestrøm torsdag forrige uke, så var det et selskap eller et firma som heter Crew Oslo som vant, og det var nok helt fortjent. Så, men at vi ble nominert veldig hyggelig, og det handler jo om, inkluderingsprisen handler jo om å gi mennesker som har stått på utsiden av arbeidslivet en sjanse, og gi dem muligheten, tro på dem, og satse på dem, og gi dem tillit. Og det har vært veldig, veldig givende, og det har vært en del av suksessoppskriften vår. Og tenker jeg da, at vi har fått inn mange forskjellige mennesker hos oss, og som ikke bare har fått jobb, men de har virkelig liksom tatt den muligheten de har fått da, med begge hendene, og blitt skikkelig bærebjelker i vår butikk da. Låseansvarlig og assisterende butikksjef, og det er liksom det er skikkelig bra folk liksom, så det er mye bra der ute, og det er ikke nødvendigvis CV'en eller karakterene, så jeg pleier på å si at jeg mer opptatt av karakter enn karakterer. Og det er veldig, veldig inspirerende og morsomt å se mennesker som kanskje egentlig ikke hadde de hadde ikke jobb, og de hadde på en måte ikke så veldig mye, men de har fått seg jobb, får selvtillit, mennesker, og de blir trodd på, så de blir satset på, så får de etter hvert opparbeidet seg, de får kjøpt seg, eller de tar lappen, og får kjøpt seg bil, og de får kjøpt seg hus, og stiftet familie, og blir gode borgere da, så det, jeg synes det veldig inspirerende og morsomt å være vittne til, og ha mennesker hos oss som har vært gjennom denne reisen.
0: Ja, og da går egentlig du foran mange andre kanskje som i lederstillingen og sånt nå, for jeg har jo hørt en del kritikk blant andre ledere, skal nok ikke nevne noen om, men at det har vært en del sånn at man ser på hva man har jobbet med før, men et sted må man jo begynne og et sted må man jo begynne CV'en og sånt nå, og da jo og da ser jo du nettopp på det da, at man ikke har hatt jobb fra før, så ikke det som teller liksom på den måten.
1: Nej, det jo ikke det, fordi det, altså det klart, det jo ikke alle som prøver seg hos oss som lykkes og slår gjennom. Sånn det selvfølgelig. Det jo ikke hver gang at det funker, men vi har et veldig godt samarbeid med NAV og andre som jobber med arbeidsmarkedstiltak, som vi veldig åpne for å gi folk en mulighet, og gi, at de kan prøve seg og få praksisplass og Og så ser vi jo etter hvert da, om det her det potensialet, her det en som, eller ei som virkelig vil, og som ønsker seg jobb, og som har gode holdninger. Og da ikke jeg så veldig opptatt av hvordan bakgrunnen har vært. Da tenker jeg at her må vi tørre å gi folk en sjanse. Jeg har veldig respekt for at folk kan ha hatt både en trøblete bakgrunn, og noen kommer jo fra land som har vært gjennom borgerkrig og annen krig liksom og, eller har opplevd ting tidligere i livet da som gjør at man har stått på utsiden av arbeidslivet så synes jeg egentlig det helt fair det litt av min samfunnsansvaret å gi mennesker en sjanse og det at folk kan få seg en jobb liksom, det litt undervurdert, altså hvor mye det betyr. Det betyr enormt mye for både selvfølelse og selvtillit, og at man har noe å stå opp til og gå på jobb og ha kollegaer. Og det tror jeg veldig viktig, både for både fysisk og psykisk.
0: Ja, det sant. Nei, men det veldig viktig det, så jeg får håpe at andre også kan ta etter også, og så være en, ja, rett og slett kan hjelpe også de som kanskje trenger litt, og som sagt trenger en liten oppløfting og prøve, og det jo viktig å få hvertfall prøve seg i arbeidslivet, og så finner man ut om det noe eller ikke, det jo viktig, det også en del av læringen av det opp gjennom livet også, at man finner ut av det.
1: Helt klart. Ja. Så, nei da, så det, vi fortsetter med det vi, og der mener jeg også Kiwi generelt gode da, så vi bare kjører på vi, og så det veldig, veldig hyggelig å få lov til å jobbe med mennesker og kunne gi folk en sjanse. Og da det også hyggelig at det blir lagt merke til, og at vi blir nominert da, så det veldig motiverende.
0: Ja, det jo det. Ja, men da får jeg bare ønske deg lykke til videre med arbeidet også på Kiwi Vikersund. Og så,
1: jo, takk.
0: Og så får jeg bare gratulere igjen som vinner av andre runde da, i Kiwi Cup da, som, og ikke minst også med å bli finalist av inkluderingsprisen da, som Virke hadde nå i år. Så får du bare jobbe mot nye mål og kanskje gå helt til topps neste gang.
1: Ja, ja, ja, vi skal ikke gi oss.
2: Det bra.
1: Ok.
2: Tommel opp for det, så får jeg takke deg for praten, butikksjef også, Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Takk skal du ha. Ha det.

84 de 9 første månedene i 2025. Særlig bekymringsfullt er utviklingen blant unge trafikanter. Hittil i år så har 22 personer mellom 16 og 24 år mistet livet på norske veier. Det er det høyeste antallet i denne aldersgruppa siden 2013. De 22 unge som mistet livet i år utgjør nesten hvert fjerde av de omkomne. Halvparten av dem kjørte motorsykkel. Lett MC er blitt populært blant 16-åringer, og som ferske og uerfarne fører kan de lovlige kjøre i svært høye hastigheter opp mot 120 km i timen. Det er viktig å være klar over at det er adskillig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på lett MC enn på for eksempel moped, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. To fylker er spesielt hardt rammet. I Akershus har 17 personer mistet livet i trafikken så langt i år, mens tallet i innlandet er 12. Ikke siden 2014 har så mange mistet livet i ett fylke i løpet av årets 9 første måneder, og den gang omkom 19 personer i Trøndelag. Den mørke årstida med mye vått vær gjør det krevende å være trafikant på hjul. Det er glatt, og regn gir gjenskinn i asfalten. Samtidig har bilfører ansvar for å avpasse farta etter både sikt og føre. En fotgjenger uten refleks er vanskelig å oppdage i tide, og på en dårlig opplyst vei kan det være nærmest umulig. Bruk refleks og se deg for. Det kan redde liv, sier Johansen. Bård Morten Johansen, han er altså fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Så det sier altså Trygg Trafikk i sin pressemelding da, som vi har fått fra NTB om. Vi skal også innom Statens Vegvesen, for de skriver litt forskjellig i sine pressemeldinger, og vi tar med oss her fra Statens Vegvesen. Her skriver de alvorlig utvikling. Det er høyeste dødsfall på 10 år. Det var også 12 mennesker som mistet livet på norske veier i september. Halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så langt i år så har 95 omkommet i trafikken. Det høyeste tallet på 10 år. Og det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Dødsulykken i trafikken i september er svært forskjellig, men alderen på de omkomne peker seg ut. De som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Svein Ringen. Ulykkene skjedde på svært ulike måter. To omkom på MC, en på sykkel, en var fotgjenger langs en mørk vei, og to kjørte utfor i bil. Nå skal vi se nærmere på om det er noe ulykkene har til felles, og hva som skal til for å hindre at flere liv går tapt, sier Ringen. De andre 6 omkomne var i alderen 47-82 år og døde i ulykker på MC, som fotgjenger, på elsparkesykkel eller i møteulykker med bil. 95 omkomne i trafikken de første 9 månedene i år er 11 flere enn på samme tid i fjor. Den kraftigste økningen i år finner vi i personbilulykker, 15 flere omkomne enn på samme tid i fjor. Også ulykkene på fylkesveiene har økt markant, med 15 flere omkomne i år. Det er 12 flere dødsulykker i møte mellom kjøretøy. Og blant fylkene har Akershus den mest negative utviklingen, der 17 personer har omkommet så langt i år, 11 flere enn i 2025. 7 av dem var ubeskyttet trafikanter, syklister, MC-fører og en fotgjenger. Også i innlandet med 12 og Vestland 10 har mange omkomne, og om lag som i fjor og i Trøndelag så har tallet økt kraftig fra 1 omkommet i 2025 til 8 i år, men fjoråret var uvanlig lavt. Og skal vi ta med oss ulykkestallet da, på norske veier per 30. september, og 2026-tallet er foreløpig. Og da kan vi ta med oss møteulykker, der var det 38, utforkjøring 27, krøssulykke 9, samme kjøretning 5, fotgjengerulykke 8, annet 8, og til sammen også 95. Så har vi når det gjelder enheten da, som de døde, der var det også fotgjenger, var det 9, sykkel 9, elsparkesykkel 1, moped 0, lett MC 2, MC 20, ATV og traktor var det 2, personbil 47, varebil, bobil 2, tungbil 0, buss 1 og annet 2, til sammen også 95. Og fordeling av fylker tar vi også med. Der var det i Østfold var det 4, Akershus 17,
13, Oslo 3, Innlandet 12, Buskerud 7, Vestfold 6, Telemark 5, Agder 5, Rogaland 5, Vestland 10, Møre og Romsdal 4, Trøndelag 8, Nordland 3, Troms 5 og 4.

Telemark 1. Og hvis vi ser på Buskerud da, sammenlignet med de foregående årene, så på denne tida her så var det da i 2024, da var det 5, og i fjor var det 4, og nå i år også, nå, da til og med september i år, så var det altså da til sammen 7 som omkom. Og så vi ser på aldersgruppene her, så kan vi ta med oss fra 0 til 15 år, der var det 3 som omkom, 16 til 24 var det 19, 25 til 44 17, 45 til 64 28, og 65 pluss var det 28. Og hvis vi ser antall kjønn, eller på, fordelt på kjønn, da, så er det 21 kvinner som omkom i år, og 74 menn som omkom på veiene. Så det er overrepresentert av menn som omkommer på veiene, som det nå har gjort hittil i år. Så dyster start på høsten også, med 12 drepte på veiene. Så som mistet også livet nå i september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så da har vi tatt med oss både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, som vi begge har fått ifra NTB, som har sendt oss de pressemeldingene nå i dag, denne 1. oktober.

0: Det var Morten Arnesen med Lika til regnet Skylani. Nå en siste repetisjon av musikkvisen som vi nå skal i gang med om noen få minutter. Men før det så skal vi få med oss litt egenreklame, og der skal vi blant annet takke litt i forhold til vår høstmarked som vi hadde nå sist helg.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en britisk artist. Jeg ble født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire. Hennes andre fornavn Jane, og så heter hun Kiss Holm da til etternavn. Vi skal fram til artistnavnene. Er også en britisk sanger, låtskriver, gründus, skuespillerinne og TV-personlighet. Tidligere er både popsanger og musiker også. Hun er en av de fem medlemmene av Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album veien over. Kiss Holm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solodebutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Den den mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 singel, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album Reason ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbel single topp 30. I 2004 avslutta Kiss Holm kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor en ble nummer 10 i Storbritannia. Hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum This Time ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 så ble han genforent med Spice Girls for å lage en hitsalbum støttet av en verdensturné. Hun utgav sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september i 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble ut i 10. september 2012. Mens hennes sjuende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Jeg nevner at hennes yngre halvbror, Paul O'Neill, er racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002, under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Starr. Og Kiss Holm er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 søkere av dem, og den siste laget i 2007. Kan hende at hun vokste opp i Widnes i Cheshire, hvor før hun ble med i Spice Girls, studerte Kiss Holm dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College of Performing Arts i South Cup i Kent, mens hun fikk da, mens hun da gikk på college, svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter etter å ha fullført nesten 3 år. Så har hun hatt en skuespillerkarriere. I 1998 så spilte hun rollen som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Hun spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scena i London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Hvis du vet hva hun heter, så er det muligheter for å ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi til hennes debutplate, som hun ga ut i 1999. Og fra den plata så hører vi titelsporet, som heter Northern Star. Hva heter hun som synger her?

0: Det var Northern Star, den musikk henta ifra den første plata som hun ga ut tilbake til 1991. Det var også titellåta på den plata fra hennes solo-debutalbum, altså Northern Star, fra 1999. Hvis du vet hvem det som sang her, så kan du ringe oss på 3101-5810 eller sende en e-post på skrøllafaradomodum.no. I morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort som gjelder på Coop til en verdi av 250 kroner. Det skal nå handle om, ja, om noen få saker i hvert fall, etter litt reklame, så skal vi innom den saken fra organisasjonen Sex og Politikk. Det skal handle om verdens eldre da, og de har litt å si oss om, og de markerer det på sin måte. Litt mer om hva de kan si oss om denne eldre dagen, det skal vi ta for oss etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Skal vi ta med en sak her fra organisasjonen Sex og politikk. Det skal handle om eldre, seksualitet og livskvalitet. For Sex og politikk, de markerer verdens eldre da. 1. oktober med premiere på et podcast-seminar om eldre og seksuell helse. Fra klokka 12.00 inviterer organisasjonen til 4 samtaler med forskere, fagpersoner, interesseorganisasjoner og beslutningstagere for om et tema som fortsatt omgitt av mange myter og fordommer. Seksualitet forsvinner ikke med alderen, tvert imot viser forskning og erfaringer fra sex og politikks arbeid at seksuell helse, nærhet og intimitet fortsatt viktig for livskvaliteten til mange eldre. Likevel så tema ofte fraværende både i helse- og omsorgstjenestene og i den offentlige debatten. Gjennom podcast-seminaret så løfter sex og politikk fram kunnskap, erfaringer og løsninger som kan bidra til å styrke eldres seksuelle helse og rettigheter. Og det 4 samtaler og 4 perspektiver. Del 1 av denne podcast-serien, der står det hvordan starta arbeidet. I den første samtalen møter vi samfunnsmedisiner Berit Austveg, som var styreleder i sex og politikk da organisasjonen starta satsningen på eldre og seksuell helse. Austveg fortsatt en aktiv frivillig i organisasjonen og leder blant annet sex og politikks abortutvalg. Samtalen ser tilbake på hvordan prosjektet ble til og hvorfor tema viktig. Del 2, nye funn om eldre, eldre skeives livssituasjon. I den andre delen møter vi Steven Adam, leder i FRI, og forsker Janne Bromseth ved Universitetet Innlandet. Sammen presenterer de resultater fra en ny undersøkelse om eldre skeives levekår og livskvalitet. Resultatet ikke tidligere offentlig presentert, og podcastseminaret blir dermed første arena hvor funnet legges fram for offentligheten. Så det del 3, de usynlige mennene. Spesialist i klinisk seksologi, spesialist i klinisk psykologi og POD, Sissel Schaller, var med i forarbeidet til prosjektet om eldre og seksuell helse og har forsket på målgruppa gjennom flere år. I samtalen løfter hun fram en gruppe som ofte får liten oppmerksomhet i debatten, heterofile eldre menn. Hva vet vi om deres erfaringer, behov og utfordringer? Så det del 4, fra kunnskap til handling. I den avsluttende delen møtes Erna Ansnes, nyvalgte forbundsleder i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Samtalen handler om hvordan samfunnet bedre kan ivareta eldres seksuelle helse, hvilke tiltak som trengs, og hvordan tema kan få en tydeligere plass i den offentlige debatten. Og så står det her, det også et viktig folkehelsetema, for seksuell helse en viktig del av god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Alt for ofte blir eldre mennesker møtt med forestillinger om at seksualiteten opphører når man blir gammel. Dette podcast-seminaret viser at virkeligheten langt mer nyansert, og at det behov for mer kunnskap, åpenhet og handling, sier prosjektleder Tore Åsheim, seniorrådgiver hos Sex og Politikk. Og dette også litt sånn praktisk info til slutt her. Det også et podcast-seminar da, om eldre og seksuell helse. Og det startet også, det i dag, 1. oktober på Verdens eldre dag fra klokka 12.00. Og denne podcast-serien, eller dette podcast-seminaret, det kan du gå inn på YouTube eller på Spotify, og så kan du få hørt det der. Og videre så står det også om deltakere, det også samfunnsmedisiner Berit Austveg, frileder Steffen Adam, så det forsker Janne Bromseth, psykolog og seksolog Sissel Schaller, forbundsleder Erna Ansnes i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, da, som det står om her. Og det stedet man kan gå inn for å lytte til dette da, som podcast eller på YouTube, du kan gå inn på nettsida sexogpolitikk.no. Der ligger det også ute, så kan du klikke deg inn på den. Hvis du har tilgang til det, så kan du få hørt dette podcast-seminaret nå i dag da.
som det da, det til sammen fire deler da, i denne serien, som sex og politikk da, markerer også verdens eldre da, da, som i dag. Og det også en FN da, som ble opprettet tilbake til 1990. Jeg kan også nevne her til slutt at det denne podcast-seminaret, det noe som heter Full fart for besta på 66. Sex og politikk markerer også verdens eldre da, med eget podcast-seminar med forskere og fagfolk, aktivister og politikere. Og så her for sterkt for Facebook, da sex og politikk brukte dette bildet for å illustrere prosjektet Eldre og seksuell helse, så ble det definert som porno av Facebook i 2021. Og i forbrukerundersøkelsen Eldre og seksuell helse deltok over 2000 eldre over 60 år, 50% var over 70 år, og svaret ga ny innsikt i eldres seksuelle helse. Og Erna Ansnes da, er også nyvalgt forbundsleder i Pensionistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen som statssekretær da, i helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kan også ta med litt sånn til slutt her hvem sex og politikk er. Sex og politikk, det også en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Sex og politikk det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation, IPPF, som den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale og nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge. Og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, SRHR, handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort, og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. Så det litt om hva de jobber med også da, sex og politikk. Men i dag også så har jo setter de viktig fokus på dette med denne verdens eldre dagen da, som i dag. Og dette kommer fram da i en pressemelding da, som sex og politikk kommer, som vi har fått ifra NTB også.

0: Her hørte vi tidligere vokalisten i Olivas. Det var Lasse Johansen. Han har jo dannet et eget orkester, han. Lasse Johansens orkester med gamle gode tider.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi skal ta med oss at det oppe i Eggedal skjer ting nå også i høstferien, og det flere aktiviteter oppe ved da Kristian Skretsviks kunsthjem, da, Hagan og såkalt Ries Skretsvik. I morgen på fredagen så er det altså oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri, og NSB Bryggeri det står for Numedal Stasjonsbryggeri da. Og det er i Numedal også, fredag 2. oktober klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premier. Så det er da på fredagen, det er da på kveldstid. Tillegg så er det noe annet som skal foregå på dagtid på den fredagen. Da blir det kurs i blomsteroppsetning med høstdekor, undervist av Skretsviks barnebarn Anne Berit Skretsvik, som da blir med på det. Og så litt senere ut i oktober, 11. oktober, så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Så er det jo andre ting som skjer. Jeg snakker jo om Hege Kristina Skretsvik tidligere i uka, og da ble det jo pratet om blant annet både julekonsert og nyttårskonsert da, som de skal. For første gang skal de ha en julekonsert, men noe som har blitt tradisjon, det er nemlig denne nyttårskonserten. Så alt dette, det kan du finne mer informasjon om hvis du går inn på nettsida. Da kan du gå inn på skredsvig.no. Så har de også en egen Facebook-side som heter Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri. Så får du også den, så kan du ta en titt på det som skal skje der også utover. På lørdagen så er det et arrangement, det er nemlig Buskerud Katteklubb Burak som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Og pris for familie, det er 150 kroner, voksne kroner 70, barn med kroner 40. Og i hallen så vil du finne Devon Rex, norsk kokatt, Helle Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen, og det er hilsen Buskerud Katteklubb Burak, som også inviterer til katteutstilling Vikersundbakken i skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Så skal vi ta med oss noen gudstjenester som er i helgen, og da kan vi ta med oss først til Krøsserapp, og på søndagen så er det i Olberg kirke klokka 11, da er det høsttakkefest og gullkonfirmanter som også blir delaktig i den gudstjenesten. Så er det i Sigdal, er det også gudstjeneste, da er det Solumsmoen kapell, klokka 11.00 er det gudstjeneste. Så flytter vi oss til Modum og tar med oss gudstjenestene der. Nå på søndagen og mot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken. Vesterspone klokka 13.30 er gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken. Så er det til uka den 7. oktober på Vikersund Menighetssenter klokka 18. Da blir det messe for verdighet. Turin Jølstad, Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar der. Så kan vi ta med oss litt om andre kunngjøringer også. Lørdag 31. oktober klokka 19 skal Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis, og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund Menighetssenter tirsdag klokka 19.00-21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, kan dere ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste. Så det er det som skal skje da den 31. oktober, så går det å melde seg på til akkurat det. Vil du ha med deg en melding, så kan du kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en post, og det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokale aktørsendingen i dag. Denne, ja, det har blitt torsdagen, og ja, 1. oktober, så denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld. Den kan du høre fra lokalt 05, eller så er jo ettermiddagssendingen også på plass. Gå efter mitt fylke da, som du også kan høre i reprise i ettermiddag, eller ettermiddagssendingen vår går jo da fra lokalt 16.05 da, etter både nyheter og lokale nyheter. Men undertegnet i hvert fall på plass igjen med en ny lokal aktuell sending i morgen, og da gjenstår det for meg i hvert fall å takke for følge, og så får du ha en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser I løpet av dagen på flere steder I distriktet. Øvelsene såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Det sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral I politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsna skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmodulep og omsorgsboliger I Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud bosameie og berørte beboere at hele nabovarselet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger I Mælemenga I Åmot har skapt sterke reaksjoner I nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere I området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen I Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler fulgt rundt nabovarslinga I Mælemenga, og nå har midlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres I reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer I felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet I varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som lagt fram I saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygget som en bunkers I etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utformingen kan oppleves da inne. Sperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler I det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling I inntil to år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over tid. Ellefsrud Bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene, og Malmenga barnehage ligger også I nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak, og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk, og barn universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever naboen at 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig. 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger. 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist. Og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler rettet og merknadene fra barnehagen og bosameie reelt utredet. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gudbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta I sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

nytt eller gammalt, så opp til deg som lytter som bestemmer det. Og Ronny Nymoen sitter her I studio, og telefonnummeret dere kan ringe da følgende, 3101-5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Gratulasjoner, hilsninger og plateønsker også. Det bare opp til deg å bestemme det. Starte med Westlife her med Chariot.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskanghallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum.
1: Du lytter til programmet Ønsketimen. Jeg kan gjenta sendetiden for Ønsketimen. Det går hver dag direkte her fra Radio Modum mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. Beaches skal være noe med You Win Again.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. De spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Det her var Sara Larsson med låta som heter Lush Life. Har fått inn et platønske her I mellomtida mens musikken og egenreklamen har vært på lufta, og da skal vi høre på kontrast her med melodien som heter Jeg kan se I dine øyne.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremma utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper, sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskauen velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeningen reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeningen stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparingen for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordningen ble avsluttet. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringen, men politikerne valgte altså å gå for velforeningens ønske om å ta time out. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, bruker og velforeninger før Finnerudskauveiens fremtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet da, som skulle ha, det Sør-Øst politidistrikt da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da, som kalles PLIVO-øvelser, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i... om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene gjennomført og avsluttet for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologietilbudet som forsvant. Det en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologietilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag to operasjonsstuedager og fem poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgte blant overlegene Erling Angel Witt glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det 20 pasient forløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det snakk om hele pasientforløp fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette et beskjedent volym, men det en start, og vi glade for at vedtaket endelig effektueres og spent på om det overholdes fra de andre klinikka, sier han. Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasienten i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet av spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasientforløp derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det besluttet at dette skal følges opp månedlig, at de av de

forpliktende overfor naboklinikkene i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det. Er de forplikta til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Nobel tar ingenting for gitt. Dette er en god start, men jeg er fortsatt bekymra. Vi slår oss ikke til ro med det, og det er rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, så dette er ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Håber lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene er såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsna skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmodul og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud bosameie og berørte beboere at hele nabovarselet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om containerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler er fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga. Og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarselet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gulbrandsen på vegne av Ellefsrud bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarselet har vesentlige feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene er at varselet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfeltet B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varsla, og de peker også på at nabolista mangla i varselet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som er lagt fram i saken. Misvisende illustrasjoner. Naboen hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som er lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygga som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utforminga kan oppleves da inne. Sperrene for beboerne. Og uklare dispensasjoner. Det søkes om 2 dispensasjoner, 1 fra byggeteknisk forskrift og 1 fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varselet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder, eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangla i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, sjøl om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over tid. Ellefsrud bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene. Og Mælemenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak. Og de trekker spesielt fram bekymringer knytta til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk og barn, universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever naboene at 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig. 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger. 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dagers merknadsfrist. Og 4. Modum kommune avstår fra å
realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler rettet, og merknadene fra barnehagen og bosameie reelt

utreda. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gulbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Det er en ny torsdag, klokken er 18, og du vil nå høre på Danseguiden den neste timen. Programleder i dag, det er Arne H. Jacobsen, og jeg ønsker alle nye og gamle lyttere som hører på Radio Modum, Radio Drammen, Radio Fress FM 24 og Radio Rarvik velkommen. I dag er jeg alene bak mikrofonen, men håper du vil være med og høre på oss i den neste timen. I dag vil jeg spille nye låter, og låter fra artister som vi ikke hører så ofte her på Danseguiden. Men låtene er absolutt dansbare. Først ute i dag er en gruppe som kaller seg Vågal. Det er jaktsesong for tiden, og Vågal har laget en låt som heter Hjortejakt.

Vågal, det er et bygderockband som kommer fra Telemark, Notodden-området. Medlemmene i bandet har tilknytning til Telemark og omtaler seg selv som et bygdeband. Bandet platedebuterte høsten 2023 med låta Rådebank. Det neste bandet jeg skal spille, det er også et bygderockeband, men det kommer fra Verdal i Trøndelag. Og begynte så tidlig som i 2001, og har siden turnert på en rekke steder i Norge. Og bandet albumet debuterte i 2008 med plata Bestemor. Men den låta jeg skal spille med syvende far i huset, den heter Konge i Volvo.

Ja, da skal vi bevege oss fra Trøndelag og tilbake til Telemark, der vi startet. Og der har vi en artist som heter Anne Fagermo. Hun omtales som Telemarks nye countryrockstemme, og det er vel ikke helt uten grunn. Artisten fra Midt-Telemark inntok den norske musikkscenen med fullt trøkk når hun ga sitt etterleggende debutalbum Spillet er i gang. Singlen Hele byen ble raskt en publikumsfavoritt. Da skal dere få høre låta Hele byen.

Nå skal dere få høre en engelskspråklig låt med Anne Fagermo. Og her har hun med seg en annen artist som heter Dag Erik Oksvold, som hun synger sammen med i denne låten. Og låta heter Jugd Tenderly of Me.

artisten Dag-Erik Oksvold, som dere her hørte sammen med Anne Fagermo. Han kommer fra stedet Oksvold. Og Oksvold, det ligger i Nord-Trøndelag. Han ble kjent gjennom et bredt publikum da han deltok i The Voice i Norge. Og det var i 2023. Han er en countrysanger, og en countrysanger av den litt gamle typen, vil jeg si. Her får vi høre country, slik som country virkelig egentlig skal låte. Og den første låta jeg har funnet med Dag-Erik Oksvold, den heter Pieces of Me.

Det ser ut som Dag Erik Oxvold, han holder seg til engelskspråklig tekst i sin musikk. Og her kommer en ny låt med Dag Erik, og låta heter I Need You.

Vi hørte først Dag-Erik Oksvold sang en duett sammen med Anne Fagermo. Og Dag-Erik han synger duett med flere artister her, og her med en veldig kjent norsk artist. Han heter Tor Endresen, og låta heter Heartful of Teardrops.

Det har skjedd mye med låtskrivning og komposisjon av musikk i den siste tiden, der data har blitt tatt mer og mer i bruk. Og vi har noe som heter AI, som står for altså intelligent musikkproduksjon, hvor datamaskinen selv både produserer tekst og sangstemme og melodi på en låt. Det man gjør da, man putter inn en del stikkord og skriver hvilken sjanger man vil lage musikk til, og eventuelt hvilken stemmebruk man vil ha, mann eller kvinne, og forskjellige sånne parametre, og så kan man få en datamaskin til å lage en ferdig låt. Og det har jeg eksempler på her, og det er da en egentlig ikke artist, men det er rent AI-produsert musikk, av en dame som heter Monica. Og jeg har en låt her som hun har laget, og den minner bor fortsatt i hjertet mitt.

Jeg må si at AI-generert musikk i dag ikke helt er på høyden med musikk som er analogt og fremstilt av artister. Men vi vil jo se på fremtiden at det vil bli bedre og bedre. Jeg har funnet fram en låt til, jeg, som Monica har lagd. Den låta, den heter Hvordan kunne du gjøre?

Det bandet som for tiden har flest spillejobber og kanskje aller mest populære på dansearrangementer i Norge, det et svensk band som heter Domnes. De har også i sommer kommet ut med mange nye låter, så resten av Danseguiden vil være låter som Domnes har utgitt i den siste tiden. Domnes, de kommer fra Perstorp i Skåne i Sverige og ble etablert i år 2000. Bandet har Donald Domne Lattila som kapellmester og på keyboard og trekspill og vokal. Andy Ekmo, han har vokal og trommer. Max Lindqvist på gitar og Albin Fredriksson på saksofon. Nå har det skjedd noen forandringer da siden den gangen, så jeg har vel ikke helt oversikten over hvem som her, men bandet i hvert fall utrolig populær og har ja, kanskje 15-20 spillejobber her i Norge i året. Bare på Dokka, som blitt det nye dansestedet i Norge, så tror jeg de skal spille cirka 9 ganger nå i løpet av 2026. Den første låta jeg har funnet fram med Donnes, den vi kanskje ganske aktuell for tida vi lever i nå, og avgifter og slike ting. Den heter rett og slett Diesel på trucken.

Neste låt, det har vel noe med opphavsrettighet, eller identifikasjon, eller slike ting å gjøre. Vi får høre hva de synger om, men låta heter DNA.

Johannes er et band som er veldig aktiv og kommer med nye låter stort sett hver måned, og kanskje oftere enn det også. Og jeg har funnet en låt til, og den heter Cara Mia.

Neste låt med Donnes, den handler om kanskje litt forgangen tid. I dag så ser vi bilder på nettbrett og TV-skjerm og slike ting. Men før i tiden så hadde vi album, og når albumet var noen år gammelt, så begynte kanskje bildene å falme litt. Og Donnes har laget en låt som heter Gullnatt, gammelt fotografi.

Kjære lyttere, da har det snart gått en time, og jeg må si tusen takk for følget på denne torsdagen. Jeg håper dere har hatt en fin time med litt god forskjellig dansemusikk, og at vi er tilbake igjen med et nytt program om en uke. Da vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god kveld og en god helg. Og så vil den siste låta også være med Donnes, og den heter En solnedgang i Søder.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremmet utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det: saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper, sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskauen velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeninga reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeningen stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparingen for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordningen ble avsluttet. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringen, men politikerne valgte altså å gå for velforeningens ønske om å ta time out. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, bruker og velforeninga før Finnerudskauveiens framtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet, da, som skulle ha, det er Sør-Øst politidistrikt, da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da som kalles PLIVO-øvelser, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene er gjennomført og avsluttet for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå er det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologitilbudet som forsvant. Det er en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologitilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da, og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå er det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her er vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag 2 operasjonsstudiedager. Operasjonsstuedager og 5 poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det er hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgte blant overlegene Erling Angel Witt er glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det er 20 pasientforløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det er snakk om hele pasientforløp fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette er et beskjedent volym, men det er en start, og vi er glade for at vedtaket endelig effektueres og er spent på om det overholdes fra de andre klinikker, sier han. Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det er besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen er valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasienten i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og er det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasientforløp er derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet er et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det er besluttet at dette skal følges opp månedlig at av de direkte involverte avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering etter 6 år, der volym, sammensetning og måloppnåelse vurderes og status legges frem for foretaksledelsen. Dette kan sikre at ordningen fungerer etter hensikten, og at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov, sier Oskar Kristiansen. Varaordfører Bente Åbel fra Senterpartiet har engasjert seg sterkt i sykehussaken, og hun er glad for vedtaket. Nå har det skjedd noe, men vi må følge godt med videre. Dette er en sak vi Ringerike kommune kommer til å fortsette å engasjere oss i, forsikrer hun. Åbel oppfatter vedtaket som forpliktende, og for naboklinikkene i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det, er de forpliktet til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Åbel tar ingenting for gitt. Dette er en god start, men jeg er fortsatt bekymret. Vi slår oss ikke til ro med det, og det er rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, og dette er ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Åbel lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene er såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidige boligmoduler og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud Bosameie og berørte beboere at hele nabovarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler er fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga, og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud Bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlige feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene er at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som lagt fram i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som lagt ved merknaden beskrives det i planlagt bygget som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utformingen kan oppleves da inne sperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over 10 år. Ellefsrud Bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene, og Mælumenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak, og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk og barn, universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever nabonat, 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig, 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger, 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist, og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er rettet og merknadene fra barnehagen og bosameie er reelt utredet. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gudbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny sending med Ring og Vind. Vi har kommet fram til 1. oktober, og den jeg har med meg der ute på telefon når du ringer inn og svarer på spørsmål, det Ronny Nymoen som du treffer der ute. Det blir selvfølgelig muligheter for å vinne litt også i denne sendingen her da. Vi har jo dagspremie. Det en melkesjokolade. Det en, ja, hvor mange gram det da på denne store? Det skal vi se. Det altså 200 gram. Og så har vi da de sokkene som i barnestørrelse, som vi da trekker i morgen. Det i barnestørrelse, og de litt sånn grønnstripete, og så de grå på hæren, og så litt sånn gråblå på, ja, vil jeg si, på, ved føttene da, som vi da trekker i morgen. Da det å ringe inn da, og gå ut med noen spørsmål her. Norge har den frimerkeserien som utgitt lengst i verden med samme motiv. Hva hovedmotivet på disse frimerkene? Altså, Norge har den frimerkeserien som utgitt lengst i verden med samme motiv. Hva hovedmotivet på disse frimerkene? Og hvem har malte kunstverket Mona Lisa? Og fra hvilket land kommer ølet Heineken? Du ringer da 31 01 58 10. Ja, vi litt fortsetter med litt sånn høstlig musikk her. Nå skal vi høre på Bjørn Afzelius og Høst.

0: Bra selvhus der, og sangen om høst. Nå har vi fått med en lytter. Hallo.
1: Hei, sånn igjen.
0: Hallo, ja.
1: Sindre Nilsen.
0: Sindre Nilsen. Hallo, ja. Da har vi kommet til Trondheim, da.
1: Ja, har du vet
0: det. Ja, det hyggelig, det.
1: Leonardo da Vinci.
0: Det stemmer. Det han som har vært Mona Lisa. Ja. Ja, du noe kunstinteressert, du, eller? Mm. Du noe kunstinteressert, du?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det mange fine kunstverk, da. Det jo det. Så det var jo dyktige, de kunstnerne på ja, både den tida, men også I dag. Det jo mange av de moderne kunstnerne også som flinke også.
1: Mm.
0: Ja, da. Nei, men det var helt riktig det. Så da du også med, Sindre. Så takk skal du ha for svaret ditt.
1: Bare hyggelig.
0: Jo, ha det godt, da. Ha en fin dag videre.
1: Ha det.
0: Jo, takk for det. Ha det. Det var Sindre Nilsen det også, som visste at det var Leonardo da Vinci da, som har malt kunstverket Mona Lisa. Norge har den frimerkeserien som utgitt lengst I verden med samme motiv. Hva hovedmotivet på disse frimerkene? Og fra hvilket land kommer ølet Heineken? Så kan vi legge ut noe nye også. Norge har to nasjonalplanter. Den ene røsling, som ble kåret I en avstemning I ni-timen I 1976. Hva heter den andre? En flerårig plantart I sildrefamilien, som ble utnevnt på en botanisk kongress I Amsterdam I 1935. Norge har også to nasjonalplanter. Den ene røsling, som ble kåret I en avstemning I ni-timen I 1976. Hva heter den andre? En flerårig planteart I sildrefamilien, som ble utnevnt på en botanisk kongress I Amsterdam I 1935. Og den blir kalt, den har to navn, så vi godtar det, og har også andre, noe som kalles kjælenavn, så da godtar vi I hvert fall de to som jeg har som svar her. Så da har du også, det på en måte flere navn da, på den samme planta. Og hvilken katterase, altså tamkatt, den største I verden? Altså hvilken katterase, altså tamkatt, den største I verden? Og jeg kan også si det at den katterasen, den kan man jo ta en titt oppe på ja, skiflyvningshallen I Vikersundbakken. Der det jo katteutstilling nå til helgen, så der kan du faktisk se denne katterasen der. Og hvilken type drikk en barista spesialist på? Altså hvilken type drikk en barista spesialist på? Der ser det ut til at vi skal ha med oss en lytter til, så da skal vi straks slippe til vedkommende, får vi høre da hvem det som med nå. Hallo?
2: Hallo, ja, det Ingebjørg.
0: Hei, hei.
2: Ja, det var den nasjonalplanta da.
0: Ja.
2: Fjelldronning eller bergfrue.
0: Helt riktig. Den tok du kjapt. Det var ikke dårlig det.
2: Mm-hmm.
0: Der, har du den selv kanskje I hagen, eller har du...
2: Nei, det, nei. Nei da, nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Den er jo...
2: Jeg har nok mye rart ut her, holdt jeg på å si. Ja, det jo ikke mye rart, da. Det jo veldig greit, men det der der, men altså... Jeg har mange forskjellige da, for å si det sånn, men ikke det da.
0: Nei, stemmer. Nei da. Det jo mange koselige andre planter også som ja, det jo fint
2: jeg,
0: å ha det.
2: Jeg har jo mye her stauder og sånt, nå holder jeg på å klippe ned noe her. Da.
0: Ja.
2: Så det litt jobb med det, vet du. Men...
0: Ja, det blir jo det da. Det jo, ja. Men det greit ja, å gjøre det klart før vinteren kommer.
2: Men må jo liksom det da.
0: Ja da, det noe med det. Må liksom pleie å ha det litt også. Ja. Ja da, men det var hyggelig det, Ingeborg, så takk skal du ha på svaret.
2: Jo, det du.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Det var Ingeborg Haugen det som vi nå hadde på tråden her fra Vikersund, som visste svaret på den andre nasjonalplanta også I tillegg til røsling, som fjelldronning eller bergfrue som den også kalles da. Ja, da har vi I hvert fall gått ut med noen spørsmål her, så da jo flere å svare på, så da det bare ringe til Ronny på 31015810, mens vi hører litt på Kjetil Nordfjell og Kristiania med «Hei, min venn».

0: Det var Kjetil Nordfjell og Kristiania det, med sangen Hei min venn. Ja, da har vi med faktisk en lytter til. Hallo.
1: Hallo, det Heidi Karin Halvorsen.
0: Hallo Heidi Karin.
1: Jeg skal si den der barista, det en kaffe.
0: Ja, det en som spesialist på kaffe, ja. Det stemmer. Mm. Du kanskje en barista selv, eller?
1: Ja, men det vin.
0: Det vin, ja.
1: Det jo, vin også.
0: Ja, det jo litt mer sånn sommelier, vel det kalles da, de som vet litt mer om vin, så ja. Men, nei da, men du drikker vel kaffe, eller?
1: Ja, jeg drikker kaffe også, ja.
0: Det noe som må med det i løpet av en dag, det liksom en dag uten kaffe, det liksom ikke helt det samme.
1: Nei, det ikke det.
0: Så det godt med en kopp kaffe.
1: Ja.
0: Ja, nei, men så bra. Hvordan tar du opp det på sokna i dag da?
1: Jo, jeg ligger jo fortsatt på sofaen, ja, med beinet mitt.
0: Du gjør det, det stemmer. Du hadde jo...
1: Bekkenbeinet har låst seg, og så hadde jeg prolaps da.
0: Ja, nettopp. Men har det blitt noe bedre, eller er det fortsatt ja, like ille?
1: Nei, jeg blitt litt bedre etter jeg gikk til den kyrepraktoren.
0: Ja. Ja, men det godt det da, at han har fått hjelp av det.
1: Og det hjelper ikke. Og så har jeg isa ned litt da.
0: Ja.
1: Det, da går det bedre.
0: Ja, nei, men det
1: godt. Og så går jeg litt frem og tilbake fra soverommet til kjøkkenet.
0: Ja. Det nok lurt så ikke det stivner helt, for det jo, som sagt, når, hvis man blir liggende hele dagen, så kan det fort bli, ja, kanskje vondt verre, som du sier. Du sa jo det at det var spesielt litt verre hvis du satt stille og sånn.
1: Ja, jeg kunne ikke sitte.
0: Nei.
1: Jeg må ligge rett ut.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Med beina høyt opp.
0: Mm, ja. Nei, men det... Nei, vi får bare håpe at det blir... At du svarer på litt kvittet da, etter hvert, når du får litt behandling og sånn, så får vi håpe at
1: det... Ja, nå har det vært over en uke.
0: Over en uke allerede, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du får i hvert fall en riktig god bedring, i hvert fall, videre, så...
1: Jo.
0: Ja. Nei, men...
1: takk da.
0: Takk skal du
1: ha. Ha en god dag.
0: Takk for det, like måte. Ha det godt da. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja da, det var Heidi Karin Halvorsen det, som visste at en barista spesialist på kaffe. Skal vi se, da det noen av de spørsmålene. Jeg tenker vi kan jo legge ut noe ny før vi skal ha litt reklame, men først så kan jeg gjenta Norge har den frimerkeserien som utgitt lengst i verden med samme motiv. Hva hovedmotivet på disse frimerkene? Kan man si at det en slags logo, eller hva vi skal si, men som har liksom følt med da gjennom de årene. Og fra hvilket land kommer Ølle Heineken? Og hvilken katterase den største i verden? Hvilken katterase størst i verden? Og da har jeg snakket om en tamkatt da, og navnet på den rasen. Legger jeg ut et par nye. Hvilket ord på B for Birger et annet navn på osteoporose? Altså hvilket ord på B for Birger et annet navn på osteoporose? Og hvilken dukkefilm fra 1975 den mest sett? Den norske filmen gjennom alle tider. Altså hvilken dokkefilm fra 1975 den mest sette norske filmen gjennom alle tider? 31 01 58 10.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tilbake igjen etter litt reklame her i programmet Ring og Vinn. Og vi kan jo nevne hva som premien i dag. Det en stor melkesjokolade som vi da skal trekke på. Og så det da ukespremien. Det disse strikka sokkene som en nyttig har gitt oss. Det hjemmestrikka sokker i det litt sånn blågrønn farve med striper øverst mot frankeren oppe et beina. Og så det da grå på hæren, vil jeg si. Og så det da litt sånn blågrå farve på føttene, som i størrelse, ja, 29-30, jeg litt sånn usikker akkurat det, men kanskje sånn 3-4 år. Nå er ikke jeg så veldig god grei på barnestørrelser sånn sett, men det i hvert fall, ser jo det at det er til barneføtter i hvert fall. Ja, og Ronny, det du da møter på telefon når du ringer inn? Jeg tenker jeg kan si noen svar. Dette er denne frimerkesamlingen som utgitt lengst i verden altså, med samme motiv. Og hva som hovedmotivet, spørte jeg om på de frimerkene, og det også posthornet som med på disse frimerkeseriene. Også dette landet som Ølle Heineken kommer fra, det Nederland. Men når det gjelder hvilken katterase, altså tamkatt, som den største i verden, så den ligger ute litt til. Hvilket ord på B for Birger et annet navn på osteoporose? Hvilken dukkefilm fra 1975 den mest sette norske filmen gjennom alle tider? Så kan vi legge ut noen nye også. Hvor mye slår klokka i leken Bro, bro, brille? Hvor mye slår klokka i leken Bro, bro, brille? Og hva kalles en bok full av kart? Hva kalles en bok full av kart? Så legger jeg ut et til. Hva etternavnet til den norske artisten Astrid S? Hva etternavnet til den norske artisten Astrid S? Altså S for Svein. Ta jeg til, ja. Hvilken frukt ble tidligere kalt kinesisk stikkelsbær? Hvilken frukt ble tidligere kalt kinesisk stikkelsbær? Ja, det noe jeg også spør om. Og 31 01 58 10 ringer du da. Nå skal vi høre litt på sånn countrypop her fra en dame som heter Dasha med Åstin.

Det var Dasha det med låta Austin. Vi fortsetter litt til etter nyhetene, så, men før vi setter igjen nyhetene, så kan jeg si noen flere svar her. Skal vi se, det var også denne katterasen da, som den største i verden, det Maine Coon. Og den jo blant de katterasene som skal opp i ja, skiflyvningshallen nå i helgen, for da det nemlig katteutstilling som Burak, altså Buskerud Katteklubb, skal stå for. Så det en av de katterasene man kan få se der. Men så la jeg de ligge ute litt, altså hvilket ord på B for Birger et annet navn på osteoporose. Hvilken dukkefilm fra 1975 den mest sette norske filmen gjennom alle tider? Hvor mye slår klokka i leken Bro, bro, brille? Hva kalles en bok full av kart? Hva etternavnet til den norske artisten Astrid S? Og hvilken frukt ble tidligere kalt kinesisk stikkelsbær? Var det siste, men så tenker jeg legger ut de to siste også før nyhetene. Hva en chaiselong? Hva en chaiselong? Også litt for de som eventuelt har spilt i korps kanskje, da burde vel dette være ganske greit spørsmål. Hvor mange ventiler har en vanligvis en trompet? Hvor mange ventiler har vanligvis en trompet? 310158 10, mens vi setter over for å få med oss siste nytt fra radionyhetene.

0: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen litt nå etter nyhetene. Vi skal ikke holde på så mange minuttene. Det blir neste sang, og så tar vi trekninga. Da kommer Ronny inn til meg i studio. Men jeg skal i hvert fall gjenta noen spørsmål nå. Og det var de siste jeg tok med rett før nyhetene. Hva er en chaiselong? Og hvor mange ventiler har vanligvis en trompet? Og så var det de andre spørsmålene jeg hadde også. Hvilket ord på B er et annet navn på osteoporose? Hvilken dokkefilm fra 1975 er den mest sette norske filmen gjennom alle tider? Hvor mye slår klokka i leken Bro, Bro, Brille? Hva kalles en bok full av kart? Var etternavnet til den norske artisten Astrid S. Og det siste, hvilken frukt ble tidligere kalt kinesisk stikkelsbær? 31 01 58 10, siste mulighet nå for å vinne en plate her med melkesjokolade 200 gram, som vi trekker om cirka en 4 minutters tid. Nå skal vi få med oss litt musikk fra 70-tallet. Det er David Essex med Hold Me Close.

0: Det var David Essex det med Hold Me Close. Og før jeg tar trekninga, så får vi ta med oss svaret på de siste spørsmålene. Dette ordet på B da, som et annet navn på osteoporose, det beinskjørhet. Og denne dukkefilmen da, fra 1975, som mest sette norske filmen gjennom alle tider, hva det, Ronny? Ja?
1: Flåklipa som jeg prøver å etterligge det her.
0: Etterligge Ivo Caprino-dokken der.
1: Ja, som går, øya går sånn frem og tilbake, og de morsomme bevegelsene. Det var flåklipa Grand Prix, ja.
0: Det stemmer. Og kan du denne, hvor mye klokka slår da, i leken bro-bro-brille?
1: Ja, den leket mange ganger. Klokka, her klokka 11.
0: Det var det. Også denne boka da, som full av kart.
1: Ja, hva kan det være?
0: Ja, hva kan det være, tror du?
1: Det kan være Atlas.
0: Det kan det være, ja. Også etternavnet da, til den norske artisten Astrid S.
1: Smeplass.
0: Smeplass, ja. Også denne frukta da, som tidligere ble kalt kinesisk stikkelsbær. Det nok en liten sånn finurlig spørsmål det der.
1: Det var det. Det rett og slett bare rett og slett en enkelt og greit en kiwi.
0: Da lærte jeg også noe nytt, for det visste ikke jeg faktisk.
1: Nei, jeg har hørt om det en gang i tiden.
0: Du har det?
1: Ja, faktisk.
0: Hørt om kinesisk eple og...
1: Det også.
0: Nordens appelsin og alt dette her, men ikke kinesisk stikkelsbær.
1: Det var artig, da.
0: Og så det da en chaiselong, det også en forlenget lenestol eller sofa med rygg bare i den ene enden. Og så det da hvor mange ventiler en vanligvis en trompet har.

0: husker ikke.
1: Hvilken sjokolade var det igjen?
0: Nei, det kan være en mulighet at det det tett mellom godbiten.
1: Ja, det var noe et eller annet slagord. For det jo i hvert fall et lite stykke i Norge, så det som hadde det tett mellom godbiten eller et eller annet sånt.
0: Kanskje
1: det
0: var Nidar?
1: Ja, kanskje det var det.
0: Jeg kommer ikke på noe andre akkurat nå. Minde.
1: Minde kanskje det var også. Ja, nei da, men...
0: Godt å kose seg, eller... Nei, eller var det stoffer oppe på sånn? Det er helg hele uka, eller noe sånt. Jeg husker ikke. Det er helg kose seg hver dag. Det er helg hele uka. Tror det var noe sånt, ja. Det står på de påsene.
1: Ja,
0: det lov å kose seg, i hvert fall.
1: Det lov.
0: Ja.
1: Tom. Jeg i hvert fall enig om at det lov å kose seg.
0: Det det.
1: Nei, men 22, sa du?
0: Ja.
1: Sier 10 i dag.
0: 10? Ja. Skal du se, da det Gerrit av Løvås som kan... Ta og kose seg med litt sjokolade da Fra melkesjokolade
1: Det kan da
0: Gratulerer til Gerda Løvås
1: Og så har vi disse strikka sokkene Som en lytter har strikka Veldig fine sokker det Så må også takke lytteren som har gitt oss dem også Som vi da trekker i morgen
0: I morgen, ja Men da gjør vi det
1: Nei, men da gjenstår vel å bare takke deg så mye for hjelp, Ronny
0: Jo, helt
1: Som tatt
0: det.
1: Telefoner i dag Og så er det jo sånn at vi skal jo Nå få med oss en oppdatering på lokale nyheter Og så er det jo ettermiddagssendingen da Som jeg skal følge med videre utover
0: Følg med videre, ja Så høres vi senere, vi
1: Det gjør vi
0: Ja
1: Jeg ønsker litt av vår stemme fortsatt Fin torsdag
0: Ja
1: Det var litt tidlig Vi må jo ha en liten sånn utrydde litt her, skal vi se.
0: Der kommer han.
1: Der kommer han.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Mens noen runder av høstferien, har andre den til gode neste uke. Været blir skiftende over store deler av landet, og i fjellet kan det komme snø. Og skal du tilbringe høstferien på fjellet, da bør du vurdere å legge om til vinterdekk. I Geilo for eksempel er det gode muligheter for at det kan snø, men det vil nok ikke legge seg, sier vakthavende Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB. Meteorologen understreker at du må sjekke forholdene der du der hvor du skal, og snakker vi fjelltopper over 800-1000 høydemeter, vil jeg vurdere vinterdekk. Snøen kan komme til fjells, men dette vil være mer i slutten av uka. Den vil eventuelt komme torsdag og fredag neste uke. Inn i den kommende uka vil det også bli litt skiftende temperaturer og et lavtrykk som skal passere. Det betyr mer regn og vind, og hvis du skal holde deg i byen den neste uka, er det helt klart øst og ved Sørlandet som er værvinnerne. I Bergen blir en våt høstferie stort sett alle dager, for det meste gråvær, men på Østlandet kan vi få opp mot 20 grader, sier Berger til NTB. Og hvis du skal nordover, blir det ganske så likt som i Vestlandet, som på Vestlandet. I Tromsø blir det også ganske grått, og det er også hvitt. Gradestokken bikker 10 grader, avslutter Berger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Føye øker nettleia. Det melder selskapet selv torsdag, både i en pressemelding og i tekstmelding til sine kunder. For en enebolig med årsforbruk på 25 000 kWh betyr det rundt 260 kroner mer i måneden. Økningen skyldes da forhold utenfor Føyes kontroll, skriver selskapet selv i pressemeldingen. Her peker de også ut

at nettleia blir satt ned i januar, grunnet til at kunder brukte mindre strøm enn ventet, at kostnadene til overliggende nett var lave, og at utbetalingen av flaskehalsinntekter fra Statnett ble høyere enn beregnet. Nå har to av disse forholdene snudd, og samtidig har strømprisen gått opp, skriver selskapet. De oppgir også at dette blir et større hopp enn det vanligvis pleier å være når nettleia øker. Nettleia vår påvirkes i stor grad av kostnader vi ikke styrer selv. Nå øker flere av dem samtidig og mye på kort tid. Det har ikke med drifta i føye å gjøre, men vi må likevel dekke kostnadene over nettleia, siteres daglig leder Anders Granheim i pressemeldinga. Små hyppige endringer er fortsatt vår praksis, men når eksterne kostnader endrer seg så mye som nå, går det ikke å dekke med en mindre justering. Da må vi dessverre ta et større steg, legger han til. Endringen trer i kraft fra med 1. november og gjelder for alle strømkunder i Føyes nettområde. Både Hole og Ringerike tilhører Føyes nettområde, mens Jevnaker tilhører Glitre nett. Og dette skriver da ringblad.no. Stenging av felles plass for avfall har gjort at beboerne må gå 50 meter opp og ned med søppeldunker. I sommer ble det felles plass for avfallsdunker i Dalsbråtan stengt. Søppel fløyt ved dunkene og i bånd av Haugebakken, og møbler var til og med dumpa der. For Ringerike kommune forlangte et brev til 14 grunneiere at plassen som var kommunal grunn ble rydda. Det fløyt over, og vi fikk klage, sa Geir Espen Skille i kommunens eiendomsforvaltning. Utenforstående, ikke bare beboere, hadde lagt igjen søppel på sted, men beboerne i Haugebakken hadde brukt fellesplassen i lang tid, og kommunen og Hadeland og Ringerike avfallsselskap HRA valgte å ta ryddejobben selv. Beboerne i bakken fikk i stedet avfallsbeholderne ved hvert hus, men det viste seg å gi et nytt problem. For HRA ville ikke kjøre opp den bratte bakken med renovasjonsbiler. Dermed må abonnenter trille søppeldunker rundt 50 meter til bånd av bakken på hentedagene. En av beboerne, William Jensen Christensen, understreker at han har forståelse for at HRA-sjåførene må kunne ferdes trygt, og at det må kunne stilles krav til adkomst. Jeg har forståelse for at det må finnes en annen løsning om vinteren. Når det er snø, er dette ikke en bakke for en søppelbil, sier han. Mens Christensen har lest HRA-informasjon om plassering av dunker. De skal normalt stå mindre enn 10 meter fra veikanten, og beholderne skal ikke plasseres slik at renovatørene må trille dem i bratte skråninger. Nå forstår han at HRA vil at vi som bor i bakken skal trille dunkene ned, og at Haugebakken ikke vurderes som kjørbar for renovasjonsbiler. Men det er snumuligheter her, hevder beboerne. Men han mener at det må være mulig å ha en todelt løsning med god skilting om at fellesplassen kun er for beboere, vil den etter hans mening fortsatt kunne brukes når det er snø og is i bakken. Kanskje kan vi som bor her gå sammen og ta det litt fort hvis det hoper seg opp, sier Christensen. Han viser til at innholdet i dunkene kan bli veldig tungt, samtidig som enkelte beboere i bakken har hjemmesykepleie. Strekninga er en bratt bakke, og påpekte han i en e-post til HRA. Og inntil i sommer så har beboerne gått ned med en og en påse. Og William Jensen Christensen har sendt en formell klage på den nye avfallsordningen til HRA med kopi til kommunen. Og hvis HRA nekter å kjøre opp bakken, må vi ha søppelløsning der nede, framholder han. Christensen har bedt om et skriftlig svar om regelverket og eventuelle vedtak som ligger til grunn for ordninga. Daglig leder Ole Petter Løbben bekrefter at Haugebakken ikke anses som en kjørbar vei for HRA. Han viser til at abonnentene er ansvarlige for at dunkene står på avtalt sted på hentedagen. Det er ikke uvanlig at folk triller fram med dunken sin på tømmedag, selv om det ikke er så mange som må gå 50 meter, sier han. Løbben tror at beboere ikke alltid forstår at de har et ansvar når de har dunkene plassert etter tredjemannsgrunn. Det er det veldig dumt å ha det seende ut som en søppeldynge. Da blir grunneier sur, påpeker han, og er klar over at andre helt sikkert har tømt avfall ved bånd av Haugebakken også.
Løbben understreker at det innbyggerne som har ansvar for å sikre, for å skilte og merke stedene der dunkene står. Hvis noen av dem, noen av en eller annen grunn ikke kan få dunkene sine til hentested på hentedagene, tenker han at de må skaffe seg hjelp til å få gjort det. Vi kan behandle en søknad om gangtillegg for våre renovatører, sier han, og bekrefter at de går mer enn de forskriftsmessige 10 meterne andre steder på Ringerike og Hadeland. Da betaler abonnentene gangtillegg for det etter fastsatte satser. HRA-sjefen varsler en befaring i Haugebakken og en ny vurdering av trafikksituasjonen. Samtidig vil han sterkt anbefale beboerne til å samarbeide om dunker og finne en grei plassering. Hvis beboerne hadde laget en avtale med Ringerike kommune som tydeliggjorde at de hadde ansvar for forsøpling og plikta å holde det ryddig og ordentlig, hadde det vært den beste løsningen, mener Løbben sett fra HRAs side. Men vi er på en måte en tredjepart som ikke kan beslutte noen ting. Løbben bekrefter også at mange av abonnentene har dunkene stående på kommunal eller fylkeskommunal grunn, enten på hentedagene eller hele tida, og at det stort sett går veldig bra. Eieren av veien er gjerne grunneier, så lenge det ser greit ut, ikke noe står i veien og det ikke får plass, vil ikke veieier ha noe å si på det. Denne situasjonen ville nok ikke ha oppstått hvis abonnentene hadde skjønt at de har et ansvar for hvordan det ser ut der de stiller opp dunkene, sier Ole Petter Løbben. Og han skjønner godt at Ringerike kommune ikke vil ha ansvar for å rydde opp ved fellesdunker. Avdelingsleder Geir Espen Skille kan ikke se at kommunen er en del av dialogen mellom innbyggerne og HRA, men han bekrefter at kommunens eiendomsforvaltning vil være med på møtet og befaringa i Haugebakken. Etter den tid kan Skille kommentere saken. Etter at plassen der dunkene sto ble rydda, er det faktisk kommet fram at avfallet lå på fylkesgrunn. Buskerud fylkeskommune er grunneier like ved sida. Dette skriver ringblad.no. Mange veier kan få nye fartsgrenser. 30 km i timen skal være utgangspunktet. En lang rekke europeiske land har innført lavere fartsgrenser i byer og tettsteder, og forskning viser at det gir gode resultater på en rekke områder. I nye statlige krav fra Vegdirektoratet står det fartsgrensesetting innenfor tettbygd strøk bør skje på de gående og syklandes premisser. Fylkeskommunen og de andre kommunene i Buskerudbyen har nå satt i gang et utviklingsarbeid som er nytt i norsk sammenheng, der de ser på byområdene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg med tanke på å oppnå det samme som ute i Europa, og samtidig oppfylle de nye kravene. Veldig forenkla kan man si at alle veier i tettbygde strøk i utgangspunktet skal ha en fartsgrense på 30 km i timen, og at fartsgrensen i større grad skal ta hensyn til gående, syklende og lokalmiljø. Det betyr at en lang rekke gater og veier kan få nye fartsgrenser, men det betyr ikke at alle veiene skal ha 30 km i timen som fartsgrense. Det forteller Anette Krekling, som er senioringeniør og jobber med samferdselsstrategi og planlegging i Buskerud fylkeskommune. I de nye kriteriene sier Vegdirektoratet at 30 km i timen skal være utgangspunkt i tettbystrøk. Så må man, basert på kriteriene som er gitt, vurdere hvilke veier som kan og bør ha fartsgrense 40 eller 50 km i timen. Det kunnskapsgrunnlaget som nå er utarbeidet for Buskerudbyen bygger på disse kriteriene, sier Krekling. Hun forteller at den fartsgrensa ulike veier handler om avveining mellom ulike hensyn. Byen skal fortsatt være tilgjengelig med bil, men hensynet til bilens framkommelighet må i større grad balanseres mot trafikksikkerhet, byliv og gode lokalmiljø, sier hun. Det betyr at store veier som for eksempel Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Rosenkrantz gate og Kreftingsgate kan beholde dagens fartsgrenser. Dette er hoved- og samleveier som er viktige for framkommeligheten for motorisert trafikk. Det er isolert sett et argument for fartsgrense 50 km i timen, samtidig må man vurdere hvor godt disse veiene er tilrettelagt for gående og syklende. Og dersom det for eksempel er lysregulerte gangfelt og parallelle løsninger for gående og syklende, kan man vurdere at 50 km i timen er forsvarlig og ønskelig, sier Krekling. Men i tillegg er det også en føring at støy- og miljøhensyn skal tillegges vekt, og de mest trafikerte veiene har som regel også de største utfordringene knyttet til dette. Så her må det gjøres avveininger, sier Krekling.
søppelsortering. Bakgrunnen for dette arbeidet sammensatt. Kort oppsummert handler det om at vi langt unna målet for trafikksikkerhet og gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt. Og fartsgrense viser seg å være et relevant virkemiddel, ikke bare for trafikksikkerhet, men også i et bredere perspektiv knyttet til folkehelsetrivsel og målet om levende og attraktive byer og tettsteder, sier Krekling. Hun forteller videre at bilenes hastighet har stor betydning for hvordan det oppleves å gå eller oppholde seg i en gate. Hastigheten har også betydning for både svevestøv og støynivå som påvirker bymiljøet og de som bor eller ferdes der. På spørsmålet om hvilke gater å være i Drammen det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensa til 30 km i timen, sier Krekling at de foreløpig ikke har en ferdig liste. Formålet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som gir de enkelte veieierne grunnlag for mer detaljerte vurderinger før fartsgrensa eventuelt kan endres. Og samarbeidet har vært nyttig, og det vil vi fortsette med i neste fase, sier hun. Det kommunen som har ansvaret for å vedta fartsgrensene på kommunale veier, mens det Statens vegvesen som har ansvar for riks- og fylkesveier, sistnevnt i samarbeid med fylkeskommunen. Dette veiene i Drammen kommune, som i dag har høyere fartsgrense enn 30 km i timen, det gjort vurderinger av. Og i Drammen kommune mange av de veiene og gatene som har fartsgrensa over 30 km i timen, fylkes- og riksveier da kommunen ikke bestemmer fartsgrensene på. Sten Jakobsen, som samferdselsplanlegger i Drammen kommune, forteller at Drammen alltid i mange år har vært veldig bevisst på hvordan man fastsetter fartsgrenser, og at mange strekninger alt skilta ned fra høyere fartsgrenser. Over 70% av alle kommunale veier og gater har allerede fartsgrense på 30 km i timen, noe som gjør at Drammen alt ligger godt an med tanke på de nye reglene. Det i all hovedsak fylkes- og riksveier i Drammen som har høyere fartsgrenser, sier Jakobsen. Han forteller at kommunen har god dialog med fylkeskommunen om slike spørsmål, med jevnlige møter der de blant annet diskuterer nettopp fartsgrenser og andre temaer som angår trafikksikkerhet og samferdsel. Han kan ikke peke på spesielle veier eller områder i kommunen hvor nedsettelse av fartsgrenser presserende. Og nei, mener vi ikke kan mange uløste, at vi ikke har mange uløste fartsgrensesaker som særskilt tunge eller krevende, avslutter Jakobsen. Kunnskapsgrunnlaget til Buskerudbyen lener seg da tungt på ny forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, som har undersøkt effekten av å innføre 30 km i timen i større zoner i europeiske byer. TØI-rapport 2084-2025 konkluderer med at slike zoner gir en mer bærekraftig byutvikling, og at man kan forvente lignende resultater i norske byer. TØI fant blant annet ut at farta går ned, både umiddelbart over tid. Det gir en smitteeffekt, der farta også settes ned i gater som fortsatt beholder 50 km i timen. Det gir en stor nedgang i ulykker, det blir mer attraktivt å gå og sykle, og gatemiljøet oppleves tryggere og triveligere også for barn. Kollektivtrafikken oppleves kun marginale konsekvenser, og selv om kjøretida for bil øker noe, økningen mindre enn forventet. Flertallet av innbyggerne positive til tiltaket, og oppslutningen øker etter at det gjennomført. Og dette skriver eikeblad.no. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremmet utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det: saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper
sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskaun velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeninga reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeninga stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparinga for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordninga blei avslutta. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringa, men politikerne valgte altså å gå for velforeningas ønske om å ta time out. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, bruker og velforeninga før Finnerudskauveiens framtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet, da, som skulle ha, det er Sør-Øst politidistrikt, da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da, som kalles PLIVO-øvelser, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene er gjennomført og avsluttet for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå er det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologitilbudet som forsvant. Det er en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologitilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da, og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå er det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her er vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag 2 operasjonsstudiedager. Operasjonsstuedager og 5 poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det er hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgte blant overlegene Erling Angel Witt er glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det er 20 pasienter forløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det er snakk om hele pasientforløp fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette er et beskjedent volym, men det er en start, og vi er glade for at vedtaket endelig effektueres og er spent på om det overholdes fra de andre klinikka, sier han. Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det er besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen er valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasientene i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet av spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og er det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasienter
pasientforløp derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp det at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det besluttet at dette skal følges opp månedlig, at de av de direkte involverte avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering etter 6 måneder, der volym, sammensetning og måloppnåelse vurderes, og status legges frem for foretaksledelsen. Dette kan sikre at ordningen fungerer etter hensikten, og at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov, sier Oskar Kristiansen. Varaordfører Bente Åbel fra Senterpartiet har engasjert seg sterkt i sykehussaken, og hun glad for vedtaket. Nå har det skjedd noe, men vi må følge godt med videre. Dette en sak vi i Ringerike kommune kommer til å fortsette å engasjere oss i, forsikrer hun. Åbel oppfatter vedtaket som forpliktende, og for naboklinikkene i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det, de forpliktet til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Åbel tar ingenting for gitt. Dette en god start, men jeg fortsatt bekymret. Vi slår oss ikke til ro med det, og det rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, så dette ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Åbel lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmodulep og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud Bosameie og berørte beboere at hele naboarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger i Mælemønga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemønga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler er fulgt rundt nabovarslinga i Mælemønga, og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud Bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene at varslet oppgir Idunsvei 2, mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som lagt frem i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygget som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utformingen kan oppleves da inne
sperrene for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil to år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over tid. Ellefsrud bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulandet. Og Malmenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak. Og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk, og barn universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever nabonat, 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig, 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger, 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist, og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er retta og merknadene fra barnehagen og bosameie er reelt utreda. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gulbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 1. oktober.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til nyheten av sendingen denne torsdagen den 1. oktober. Henrik Nicolai har tatt i plass i studio. I denne sendingen skal vi innom trafikk, vi skal ha tid på vær, vi skal også innom noen arrangementsmeldinger, og det blir musikk og reklame i en litt kortere utgave av ettermiddagssendingen i dag. Og vi starter vi musikalsk, og det vi skal høre litt på som første låt ut I denne sendingen, det skal vi gjøre ifra Peter Gabriel med Salisbury Hill.

Trafikrapporten. Skal til Viksjøen, og skal vi ta med oss melding for fylkesvei 284 mellom Bjørgerud og sentrum, så er det veiarbeid, og det gjelder da fra klokka 21 og frem til klokka 6, som er nå det siste dagen med arbeid nå i dag, for det avsluttes også da i morgen tidlig klokka 6 da. Videre så tar vi turen opp til Sigdal og Sigdalsveien fra Solum mot Kolsrud. Nærmere bestemt Fagerstad-Bergan er strekninga på fylkesvei 287, så er det lysregulering, og det arbeidet skal pågå fram til 31. oktober. Så er det melding til opp til Noresund ved Ringnesveien mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Er det veiarbeid, og det er også lysregulering, og det er fram til også 30. oktober. Så er det videre til melding om ved Eikern på fylkesvei 35 mellom Stubben og Brekkeskåka. Så er det da ved Tryterud, så er det veiarbeid, det er også lysregulering, og arbeidet skal pågå fram til 31. oktober. Så kan vi også ta med en melding på... Det er på riksvei 7. Det er riktig nok arbeid som skal starte opp til uka. Det er mellom Ørgenvika og Verkenselvbrua. Så er det noe veiarbeid da som skal starte opp til mandag klokka 22. Da vil veien bli stengt. Omkjøring er da skilta. Og det arbeidet skal pågå da fra mandag kveld klokka 22 og frem til tirsdags morgen klokka 05.30. Ser du noe i trafikken, tips oss gjerne på 3101 5810. Vi tar straks en titt på været etter litt reklame.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det är tid för en värmeling.
1: Meteorologene de mener om skyet vær utover denne ettermiddagen. Temperaturer på rundt 17 grader, og til kvelden blir det 16. Og det er snakk om ikke så mye nebbe, men opp mot en par 3 millimeter på det meste. Litt utover i natt også er det meldt noen nebbe, rundt en 3 til opp mot en ca. 11-12 millimeter, og temperatur på en 14 grader i natt. I morgen tidlig så er det meldt skyet av 13 grader. Kan komme an å få regnbyger da, men ellers på svær. Midt på dagen så blir det sol opp i en 13 grader, og til kvelden så får vi temperaturer på 15 kan meteorologene fortelle om når det gjelder vær nå for det neste cirka halvannet døgnet.

Solen den står klokka 07.25, og det 18.53. Og dagen den har nå blitt, da skal vi se, 07.25, ja, stod sola opp, og det går ned 18.53. Dagen har blitt 7 timer og 22 minutter kortere siden sommersolvær. Det blir musikk fra Julie Bergan og Ruben med Second Hand Love.

0: Julie Bergan og Ruben med Second Hand Love. Det er klokka blitt 5:01 denne torsdags ettermiddagen her I God Eftermiddag Fylkes. Nå skal vi på litt reklame og egenreklame før vi skal få med oss noen arrangementsmeldinger også.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
4: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
5: Ta med oss alt opp i Eggedals, så foregår det ting i morgen, for på da Hagan og galleriet Sketsvik, altså Kristian Sketsviks Hagan, kunstnerhjemmet og galleriet, så er det i morgen, da er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av 2 typer Kristian Sketsvik øl fra NSB Bryggeriet Numedal. Og NSB står for Numedal Stasjonsbryggeri. Og det er da fredag 2. oktober klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premie. Og så er det noe annet som skjer i morgen. Det er også at det blir kurs i blomsteroppsetting med høstekor undervist av Sketsviks barnebarn, Anne-Berit Sketsvik, som har det da. Ellers kan vi nevne at 11. oktober så blir det folkemusikkonsert med Bargit Myhr og band. Og så har de jo flere ting som foregår gjennom året, nemlig julekonsert og nyttårskonsert også, men dette kan du også lese om på nettsiden deres på skretsvik.no. Ellers så har du med oss en Facebook-side, Kristian Sketsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri, som du kan ta en titt på. Så er det noe som skjer i helgen. Da er det sånn at Buskerud Katteklubb, altså Burak, de inviterer til katteutstilling i Viksjønbakken, skiflyvning i salen 3. og 4. oktober. Dørene er åpen for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie 150, voksne 70 kroner, barn 40 kroner. I halen vil du finne Devon Rex, Norsk Godkatt, Hellig Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflyvning i skroa byr på sin rikholdige meny begge dager og kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben Vikersund i Viksjønbakken, og det er du velkommen, og det er Buskerud Katteklubb da, Burak, som inviterer da 3. og 4. oktober. Ellers er det jo gudstjenester i helgen, som jeg kan nevne. I Krøstra skal det være gudstjeneste nå. Det er 4. oktober i Olberg kirke med høstakkefest og gullkonfirmanter som deltar der. Så er det jo i Sigdal her er gudstjeneste. Det er Solunds Munkapell klokka 11 skal være gudstjeneste der da, i Sigdal. Ellers er det Modum Menighet som også har noen gudstjenester å melde om. Det er søndagen så er det Åmås kirke klokka 11, gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken, og Vestesboende kirke klokka 13.30 er gudstjeneste med Turin Jølstad og Mattis Moviken. 7. oktober i Viksjøn Menighetssenter klokka 18, da er det messe for verdighet, Turin Jølstad og Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar der. Vil du ha med deg noen meldinger, kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for å følge denne utgaven av ettermiddagssendingen. Nå blir det programmet Karusell med Anders G. Andersen da, som følger nå hvert øyeblikk. Med det så blir det en fin torsdag videre, og så er det sånn at jeg er på plass igjen i morgen med en ny ettermiddagssending da. Takk for følge i dag.

Det ligger jo klart og tydelig i titlen egentlig på denne platta her, som heter Power to the People, at dette en protestsang som, ja, det jo en, et opprør mot det etablerte. Det jo ofte det på en del av protestsangene. Den skrevet av John Lennon og ble utgitt som singel i 1971. Og der står det ikke bare John Lennon på plata. Det står John Lennon-Plastic Ono Band. Velkommen til plateprogrammet Karusell. Jeg skal holde deg litt i ånden en times tid med mye forskjellig musikk. Noe gammelt. Noe veldig gammelt, og noe spiller nytt. Denne fra 71 jo sånn midt imellom, vil jeg tro. Det kanskje denne som jeg skal spille nå av. Det med Del Shannon. Are you loving me too?

Are You Loving Me Too? Det en av sangene på albumet Rock On. Det ble utgitt 1. oktober I 1991. Altså halvannet år etter at Jeff Lynne døde. Han døde I februar I 1990. Og at denne låta og albumet generelt I det hele tatt kom ut, det kan vi nok takke Jeff Lynne og Mike Campbell for. De satte seg ned og produserte det ferdig, og så ga de det ut. Det var Jeff Lynne. Jeg skal nå til en låt som litt kontraktig. Det kan nesten skjønne det når jeg forteller at den gjengen som skal framføre det heter Highway 101. Og låta Baby, I'm Missing You.

Baby I'm Missing You, det en av sangene på albumet Big Bam Boom, som Highway 101 ga ut I 1991. Og de ble dannet I 1986 og holder fortsatt gående. Skal jeg ta med at vokalisten på denne sangen og dette albumet, det Nicky Nelson. Hvorfor jeg tar med det, det fordi at fra de startet opp så var det Pauletta Carlson som var vokalist, men hun satte I 1990 på en solokarriere. Det var en country-plate, det blir litt mer country utover også, så jeg håper det litt ordentligt. Neil Diamond, han kan jo vel putte I flere grupper kanskje, men her kommer han I hvert fall med en sang I 1991. Som heter All I Really Need Is You. Det var jo klar melding.

Blowing Kisses in the Wind. En plate som gjorde skarpt både I USA og Kanada. Sjette plass I USA og fjerde I Kanada. I Europa og Norge for så vidt. Der ble den aldri utgitt som singel, så der finnes det ingen registreringer på populariteten. Plateselskapet synes ikke det var noe vits I å bry seg om det europeiske markedet med akkurat denne sangen. En kontrlåt nå. Denne sangen inneholder alt det mulig å få putta inn av mørke ting I en sang. Utroskap, svik og justismord. Det du skal høre Reba McEntire.

titlen på denne historia. Jeg synes den passer helt utmerket. Natten da lyset gikk I Georgia. The night the lights went out in Georgia. Dette var altså damen som heter Reba McEntire, og plata den kom ut I 1991. Jeg tror, om ikke huset helt feil, så tror jeg nok jeg har plukket med en countrylåt eller to til også. Men nå skal vi over til noe helt annet.

over i avdelingen for riktig gamle plater. Det ifra både 50-tallet og 60-tallet. Jeg skal begynne med en låt fra 1954. Og det ikke noe hva som helst. Det Asia på Elvis andre singel. Jeg har nemlig tatt mål av meg til å spille både A- og B-sida på singlene i den rekkefølgen de utgitt. Så nå har jeg altså kommet til den andre singlen, og titlen på sporet her, det Good Rocking Tonight. Well!

Good Rockin' Tonight, Elvis Presley, anno 1954. Det var hans andre singel. Jeg skal nå spille en plate med kanskje en av de første og tidligste barnestjernene I Norge. Da må vi til Trondheim, til Annelise Leikvoll. Hun var bare 13 år gammel, da det ble gitt ut en plate hvor hun sang Tutti Frutti.

har trøkket denne dama her, 13 år gamle, Annelise Leikvoll fra Trondheim. Hun ikke stort mye gamlere enn den dama som kommer nå, eller var i hvert fall, i 1960. Da var Brenda Lee 15 år gammel, og ga ut plata I'm Sorry. Det tok litt tid før plateselskapet tørte å gi ut. De synes hun var litt for ung til å håndtere det tema som denne sangen dreier seg om. Så for sikkerhets skyld så la de inn på B-sida på en singleplate, sånn at de på en måte gjemte den litt bort. Men de lurte jo ikke radiodiskjokkene i USA. De plukket den fram og gjorde den populær. Her Brenda Lee.

når du putter masse sett der inn I navnet ditt, da kan man brått få mistanke om at her det dansband. Det hørte vi jo. Det var Agneta Olsson som sang, og hun skriver altså Olsson med to setter I stedet for S-er. Så, vet vi det, denne sangen ble utgitt 6. juni 2024, og ble første gang utført live under feiringen av det står Sveriges nasjonaldag, men ikke det som heter flaggansdag da, I Sundbyberg I 2024. Neste artisten også svensk. Kaller seg April Snow, men det, bak den andre skjuler det seg Yrja Gmeiner. Jeg tror det sånn det uttales. Og låta vi skal høre, den fra november 2024, og heter What Would I Do Without You?

Det her var jo litt av en vinge til de som satt med makta I 2024, nemlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det var Bjørnsen Valsemølle og Trond Ingebretsen der som bruker teksten her til å gi kraftig kritikk både til Gahr Støre og Slagsvold Vedum. Den neste plata, den nok litt snillere sånn sett. Det kontrollert igjen. Alan Jackson, Still the One.

0: da Alan Jackson skulle feire at det var 50 år siden han og kona ble forelsket første gangen, så tok hun for seg låta Still the One, som I utgangspunktet var en poplåt med bandet Orleans fra 1976, pakket den inn I litt country og ga den ut I juni nå I 2026. Det mer country på gang her. Billy Ray Cyrus, Why Do You Let Me Leave, med McBride og The Ride.
1: No one knows me like you.

0: Why Do You Let Me Leave, det et av sporene på albumet The Hill, som ble utgitt I juni nå I 2026. Og det var første plata på 14 år fra Billy Ray Cyrus med nytt materiale. Og så var det nesten som et familieprojekt. Det hans sønn, Brayson Cyrus, han var medprodusent, datteren, Noah Cyrus, hun bidrar også på denne plata. Og han har med seg, det hørte vi jo faktisk på sangen også, McBride og gruppa The Ride. Dette var siste plata som jeg rakk I dag. Håper du synes det har vært litt alright. Jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brandvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Mens noen runder av høstferien, har andre den til gode neste uke. Været blir skiftende over store deler av landet, og I fjellet kan det komme snø. Og skal du tilbringe høstferien på fjellet, da bør du vurdere å legge om til vinterdekk. I Geilo for eksempel det gode muligheter for at det kan snø, men det vil nok ikke legge seg, sier vakthavende Marit Berger I Meteorologisk institutt til NTB. Meteorologen understreker at du må sjekke forholdene der du der hvor du skal, og snakker vi fjelltopp over 800-1000 høydemeter, vil jeg vurdere vinterdekk. Snøen kan komme til fjells, men dette vil være mer I slutten av uka. Den vil eventuelt komme torsdag og fredag neste uke. Inn I den kommende uka vil det også bli litt skiftende temperaturer og et lavtrykk som skal passere. Det betyr mer regn og vind, og hvis du skal holde deg I byen den neste uka, det helt klart øst og sørlandet som værvinnerne. I Bergen blir det en våt høstferie stort sett alle dager, for det meste gråvær, men på Østlandet kan vi få opp mot 20 grader, sier Berger til NTB. Og hvis du skal nordover, blir det ganske så likt som I Vestlandet, som på Vestlandet. I Tromsø blir det også ganske grått, og det også hvitt gradestokken bikka 10 grader, avslutter Berger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Føye øker nettleia. Det melder selskapet selv torsdag, både i en pressemelding og i tekstmelding til sine kunder. For en enebolig med årsforbruk på 25 000 kWh betyr det rundt 260 kroner mer i måneden. Økningen skyldes da forhold utenfor Føyes kontroll, skriver selskapet selv i pressemeldingen. Her peker de også ut at nettleia blir satt ned i januar, grunnet at kunder brukte mindre strøm enn ventet, at kostnadene til overliggende nett var lave, og at utbetalingen av flaskehalsinntekter fra Statnett ble høyere enn beregnet. Nå har to av disse forholdene snudd, og samtidig har strømprisen gått opp, skriver selskapet. De oppgir også at dette blir et større hopp enn det vanligvis pleier å være når nettleia øker. Nettleia vår påvirkes i stor grad av kostnader vi ikke styrer selv. Nå øker flere av dem samtidig og mye på kort tid. Det har ikke med drifta i Føye å gjøre, men vi må likevel dekke kostnadene over nettleia, siteres daglig leder Anders Granheim i pressemeldingen. Små hyppige endringer er fortsatt vår praksis, men når eksterne kostnader endrer seg så mye som nå, går det ikke å dekke med en mindre justering. Da må vi dessverre ta et større steg, legger han til. Endringen trer i kraft fra med 1. november og gjelder for alle strømkunder i Føyes nettområde. Både Hole og Ringerike tilhører Føyes nettområde, mens Jevnake tilhører Glitre nett. Og dette skriver da ringblad.no. Stenging av felles plass for avfall har gjort at beboerne må gå 50 meter opp og ned med søppeldunker. I sommer ble det felles plass for avfallsdunker i Dalsbråtan stengt. Søppel fløyt ved dunkene, og i bånd av Haugebakken og møbler var til og med dumpa der. For Ringerike kommune forlangte et brev til 14 grunneiere at plassen som var kommunal grunn ble rødda. Det fløyt over, og vi fikk klage, sa Geir Espen Skille i kommunens eiendomsforvaltning. Utenforstående, ikke bare beboere, hadde lagt igjen søppel på sted, men beboerne i Haugebakken

For at det må finnes en annen løsning om vinteren. Når det er snø, er dette ikke en bakke for en søppelbil, sier han. Mens Christensen har lest HRA-informasjon om plassering av dunker. De skal normalt stå mindre enn 10 meter fra veikanten, og beholderne skal ikke plasseres slik at renovatørene må trille dem i bratte skråninger. Nå forstår han at HRA vil at vi som bor i bakken skal trille dunkene ned, og at Haugebakken ikke vurderes som kjørbar for renovasjonsbiler. Men det er snumuligheter her, hevder beboerne. Men han mener at det må være mulig å ha en todelt løsning med god skilting om at fellesplassen kun er for beboere, vil den etter hans mening fortsatt kunne brukes når det er snø og is i bakken. Kanskje kan vi som bor her gå sammen og ta det litt fort hvis det hoper seg opp, sier Christensen. Han viser til at innholdet i dunkene kan bli veldig tungt, samtidig som enkelte beboere i bakken har hjemmesykepleie. Strekninga er en bratt bakke, og påpekte han i en e-post til HRA. Og inntil i sommer så har beboerne gått ned med en og en påse. Og William Jensen Christensen har sendt en formell klage på den nye avfallsordninga til HRA med kopi til kommunen. Og hvis HRA nekter å kjøre opp bakken, må vi ha søppelløsning der nede, framholder han. Christensen har bedt om et skriftlig svar om regelverket og eventuelle vedtak som ligger til grunn for ordninga. Daglig leder Ole Petter Løbben bekrefter at Haugebakken ikke anses som en kjørbar vei for HRA. Han viser til at abonnentene er ansvarlig for at dunkene står på avtalt sted på hentedagen. Det er ikke uvanlig at folk triller fram med dunken sin på tømmedag, selv om det ikke er så mange som må gå 50 meter, sier han. Løbben tror at beboere ikke alltid forstår at de har et ansvar når de har dunkene plassert til tredjemannsgrunn. Det er det veldig dumt å ha det seende ut som en søppeldynge. Da blir grunneier sur, påpeker han, og er klar over at andre helt sikkert har tømt avfall ved bånd av Haugebakken også. Løbben understreker at det er innbyggerne som har ansvar for å sikre, for å skilte og merke stedene der dunkene står. Hvis noen av dem, noen av en eller annen grunn, ikke kan få dunkene sine til hentested på hentedagene, tenker han at de må skaffe seg hjelp til å få gjort det. Vi kan behandle en søknad om gangtillegg for våre renovatører, sier han, og bekrefter at de går mer enn de forskriftsmessige 10 meterne andre steder på Ringerike og Hadeland. Da betaler abonnentene gangtillegg for det etter fastsatte satser. HRA-sjefen varsler en befaring i Haugebakken og en ny vurdering av trafikksituasjonen. Samtidig vil han sterkt anbefale beboerne til å samarbeide om dunker og finne en grei plassering. Hvis beboerne hadde laget en avtale med Ringerike kommune som tydeliggjorde at de hadde ansvar for forsøpling og plikta å holde det ryddig og ordentlig, hadde det vært den beste løsninga, mener Løbben sett fra HRAs side. Men vi er på en måte en tredjepart som ikke kan beslutte noen ting. Løbben bekrefter også at mange av abonnentene har dunkene stående på kommunal eller fylkeskommunal grunn, enten på hentedagene eller hele tida, og at det stort sett går veldig bra. Eieren av veien er gjerne grunneier, så lenge det ser greit ut, ikke noe står i veien og det ikke forsøples, vil ikke veieier ha noe å si på det. Denne situasjonen ville nok ikke ha oppstått hvis abonnentene hadde skjønt at de har et ansvar for hvordan det ser ut der de stiller opp dunkene, sier Ole Petter Løbben. Og han skjønner godt at Ringerike kommune ikke vil ha ansvar for å rydde opp ved fellesdunker. Avdelingsleder Geir Espen Skille kan ikke se at kommunen er en del av dialogen mellom innbyggerne og HRA, men han bekrefter at kommunens eiendomsforvaltning vil være med på møtet og befaringa i Haugebakken. Etter den tid kan Skille kommentere saken. Etter at plassen der dunkene sto ble rydda, er det faktisk kommet fram at avfallet lå på fylkesgrunn. Buskerud fylkeskommune er grunneier like ved sida. Dette skriver ringblad.no. Mange veier kan få nye fartsgrenser. 30 km i timen skal være utgangspunktet. En lang rekke europeiske land har innført lavere fartsgrenser i byer og tettsteder, og forskning viser at det gir gode resultater på en rekke områder. I nye statlige krav fra Vegdirektoratet står det fartsgrensesetting innenfor tettbygd strøk bør skje på de gående og syklandes premisser. Fylkeskommunen og de andre kommunene i Buskerudbyen har nå satt i gang et utviklingsarbeid som er nytt i norsk sammenheng, der de ser på byområdene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg med tanke på å oppnå det samme som
som ute i Europa, og samtidig

de oppfyller de nye kravene. Veldig forenklet kan man si at alle veier i tettbygde strøk i utgangspunktet skal ha en fartsgrense på 30 km i timen, og at fartsgrensen i større grad skal ta hensyn til gående, syklende og lokalmiljø. Det betyr at en lang rekke gater og veier kan få nye fartsgrenser, men det betyr ikke at alle veiene skal ha 30 km i timen som fartsgrense. Det forteller Anette Krekling, som er senioringeniør og jobber med samferdselsstrategi og planlegging i Buskerud fylkeskommune. I de nye kriteriene sier veidirektoratet at 30 km i timen skal være utgangspunkt i tettbystrøk. Så må man, basert på kriteriene som er gitt, vurdere hvilke veier som kan og bør ha fartsgrense 40 eller 50 km i timen. Det kunnskapsgrunnlaget som nå er utarbeidet for Buskerudbyen bygger på disse kriteriene, sier Krekling. Hun forteller at den fartsgrensa ulike veier handler om avveining mellom ulike hensyn. Byen skal fortsatt være tilgjengelig med bil, men hensynet til bilens framkommelighet må i større grad balanseres mot trafikksikkerhet, byliv og gode lokalmiljø, sier hun. Det betyr at store veier som for eksempel Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Rosenkrantz gate og Kreftingsgate kan beholde dagens fartsgrenser. Dette er hoved- og samleveier som er viktige for framkommelighet for motorisert trafikk. Det er isolert sett et argument for fartsgrense 50 km i timen. Samtidig må man vurdere hvor godt disse veiene er tilrettelagt for gående og syklende. Og dersom det for eksempel er lysregulerte gangfelt og parallelle løsninger for gående og syklende, kan man vurdere at 50 km i timen er forsvarlig og ønskelig, sier Krekling. Men i tillegg er det også en føring at støy- og miljøhensyn skal tillegges vekt, og de mest trafikkerte veiene har som regel også de største utfordringene knyttet til dette. Så her må det gjøres avveininger, sier Krekling. Bakgrunnen for dette arbeidet er sammensatt. Kort oppsummert handler det om at vi er langt unna målet for trafikksikkerhet og gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt, og fartsgrense viser seg å være et relevant virkemiddel, ikke bare for trafikksikkerhet, men også i et bredere perspektiv knyttet til folkehelsetrivsel og målet om levende og attraktive byer og tettsteder, sier Krekling. Hun forteller videre at bilenes hastighet har stor betydning for hvordan det oppleves å gå eller oppholde seg i en gate. Hastigheten har også betydning for både svevestøv og støynivå som påvirker bymiljøet og de som bor eller ferdes der. På spørsmålet om hvilke gater å være i Drammen det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensa til 30 km i timen, sier Krekling at de foreløpig ikke har en ferdig liste. Formålet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som gir de enkelte veieierne grunnlag for mer detaljerte vurderinger før fartsgrensa eventuelt kan endres. Og samarbeidet har vært nyttig, og det vil vi fortsette med i neste fase, sier hun. Det er kommunen som har ansvaret for å vedta fartsgrensene på kommunale veier, mens det er Statens vegvesen som har ansvar for riks- og fylkesveier, sistnevnt i samarbeid med fylkeskommunen. Dette er veiene i Drammen kommune som i dag har høyere fartsgrense enn 30 km i timen. Det er gjort vurderinger av. Og i Drammen kommune er mange av de veiene og gatene som har fartsgrensa over 30 km i timen, fylkes- og riksveier da kommunen ikke bestemmer fartsgrensene på. Sten Jakobsen, som er samferdselsplanlegger i Drammen kommune, forteller at Drammen alltid i mange år har vært veldig bevisst på hvordan man fastsetter fartsgrenser, og at mange strekninger alt er skiltet ned fra høyere fartsgrenser. Over 70% av alle kommunale veier og gater har allerede fartsgrense på 30 km i timen, noe som gjør at Drammen alt ligger godt an med tanke på de nye reglene. Det er i all hovedsak fylkes- og riksveier i Drammen som har høyere fartsgrenser, sier Jakobsen. Han forteller at kommunen har god dialog med fylkeskommunen om slike spørsmål med jevnlige møter der de blant annet diskuterer nettopp fartsgrenser og andre temaer som angår trafikksikkerhet og samferdsel. Han kan ikke peke på spesielle veier eller områder i kommunen hvor nedsettelse av fartsgrenser er presserende. Og nei, vi har ikke mange uløste fartsgrensesaker som er særskilt tunge eller krevende, avslutter Jakobsen. Kunnskapsgrunnlaget til Buskerudbyen lener seg da tungt på ny forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, som har undersøkt effekten av å innføre 30 km i timen i større zoner i europeiske byer. TØI-rapport
2084-2025 konkluderer med at slike zoner gir en mer bærekraftig byutvikling, og at man kan forvente lignende resultater i norske byer. TØI fant blant annet ut at farta går ned, både umiddelbart over tid. Det gir en smitteeffekt, der farta også settes ned i gater som fortsatt beholder 50 km i timen. Det gir en stor nedgang i ulykker, det blir mer attraktivt å gå og sykle, og gatemiljøet oppleves tryggere og triveligere også for barn. Kollektivtrafikken oppleves kun marginale konsekvenser, og selv om kjøretida for bil øker noe, er økninga mindre enn forventa. Flertallet av innbyggerne er positive til tiltaket, og oppslutninga øker etter at det er gjennomført. Og dette skriver eikeblad.no. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremma utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det: saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper, sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskauen velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeninga reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeninga stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparinga for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordninga ble avslutta. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringa, men politikerne valgte altså å gå for velforeningas ønske om å ta timeout. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, bruker og velforeninga før Finnerudskauveiens framtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet, da, som skulle ha, det er Sør-Øst politidistrikt, da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da som kalles PLIVO-øvelser, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene er gjennomført og avslutta for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå er det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologitilbudet som forsvant. Det er en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologitilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da, og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå er det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her er vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag 2 operasjonsstudiedager. Operasjonsstuedager og 5 poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det er hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgt blant overlegene Erling Angel Witt er glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det er 20 pasient forløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det er snakk om hele pasientforløp
fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette et beskjedent volum, men det en start, og vi glade for at vedtaket endelig effektueres og spent på om det overholdes fra de andre klinikka, sier han. Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasienten i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasientforløp derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp det at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det besluttet at dette skal følges opp månedlig at de av de direkte involverte avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering etter 6 måneder der volym, sammensetning og måloppnåelse vurderes og status legges fram for foretaksledelsen. Dette kan sikre at ordningen fungerer etter hensikten og at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov, sier Oskar Kristiansen. Varaordfører Bente Åbel fra Senterpartiet har engasjert seg sterkt i sykehussaken, og hun glad for vedtaket. Nå har det skjedd noe, men vi må følge godt med videre. Dette en sak vi Ringerike kommune kommer til å fortsette å engasjere oss i, forsikrer hun. Åbel oppfatter vedtaket som forpliktende, og for naboklinikken i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det, de forpliktet til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Åbel tar ingenting for gitt. Dette en god start, men jeg fortsatt bekymret. Vi slår oss ikke til ro med det, og det rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, så dette ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Åbel lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varslet at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmodulep og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud Bosameie og berørte beboere at hele nabovarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring.
Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga. Og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud Bosameiem og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som lagt fram i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygget som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utformingen kan oppleves da innesperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over 10 år. Ellefsrud Bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene. Og Mælemenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak. Og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk, og barn universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever naboene at 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig. 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger. 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist. Og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er rettet og merknadene fra barnehagen og bosameiet er reelt utredet. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gullbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 1. oktober.

Vi tar en titt på programmet for videre en torsdag, den 1. oktober. Nå det saks lokale aktørsendinga som vi skal sette i gang med. Og etter det så, ja, om vi rekker litt annen musikk da, før både riks- og lokale nyheter, så det ønsketimen med Ron Nymoen som på plass etter nyhetene klokka 13. Etter nyhetene klokka 14 så får vi Danseguiden med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vinn, og det undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Etter nyheten klokka 16 så det God Eftan Midtfylke. Etter nyheten klokka 17 så kommer Karusell. Det med Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av Karusell. Så får vi både riks- og lokale nyheter i klokka 18, og så kommer da et gjenhør med dagens lokale aktuell sending. Når det ferdig så blir det programmet Track. Det Ronny Nymoen som klar med en ny utgave av det programmet. Så etter det så kommer hits med DJ Bigfoot, før vi skal ha med oss skøyteprogrammet 200 vekk menn med Jan Christian Nordahl. Så blir det litt musikk før vi skal ha lokale nyheter, og så det et gjenhør med dagens ønsketime. Og fra klokka 23 og frem til klokka 1 i natt så blir det musikk inn i natta. Det det vi har by på denne torsdag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske jeg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne torsdagen. Det har blitt 1. oktober. Og i denne sendingen så skal vi en tur til Kiwi Vikersund. Jeg skal snakke med butikksjefen Lennart Lindberg, for Kiwi-butikken Vikersund ble kåret til den beste butikken i distriktet det andre kvartalet i år. Og litt mer om suksesshistoria bak Kiwi Vikersund og litt hva de gjør for å nettopp bli den beste butikken. Da, det skal du få høre mer om. Jeg skal ta en prat med han i sendingen. For utenom det så skal vi se på hvordan det har gått med trafikkdrepte nå i september. Vi tar med oss både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen, som vi har fått pressemeldinger fra, om hva de sier om september. Hvor mange som har omkommet på veiene. Så skal vi innom organisasjonen Sex og Politikk. De skriver litt om at de markerer verdens eldre dag, som er i dag 1. oktober. Og ja, hva de sier om akkurat det, det skal vi innom, for de har kommet, ja, de markerer det på sin måte da. Men mer om det skal vi ta for oss i dag. Utenom det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, siste repetisjon av musikkvis, og vi skal ha med oss arrangementsmeldinger også i løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og siden vi nå kommer til 1. oktober, så skal vi få høre på en ordentlig, sånn typisk høstlåt. Og det er Hanne Krogh vi skal høre på, og Høstvise.

Det var Hanne Krogde med Høstvise. Vi skal ta med oss ord for dagen, det fra Nils Collett Vogt. Han har sagt at det alt blitt sent på høsten, luften dirrer ikke mer. Altså det alt blitt sent på høsten, luften dirrer ikke mer, Nils Collett Vogt det som har sagt det. Det har blitt torsdag 1. oktober, jeg inn i uke 40. Det Rebecca og Remi som har navnet av. Rebecca fra hebraisk, ribga, som med ukjent betydning, mens Remi det latin, remex, som betyr rorskar. Så litt historikk i år 1762. Ekstra skatt ble innført som i 1765 førte til bondeopprør på Vestlandet, det som ble kalt Strilekrigen. I 1825 i Kristiania så ble grunnsteinen for slottet lagt ned, og bygget var fullført det først i 1949. I 1924, USAs 39. president fra 1977 til 1981, Jimmy Carter, han ble født. Han fikk Nobels fredspris i 2002. Han gikk bort i 2024. Og i 1925 forfatteren Finn Carling ble født. I 1935 den britiske sangeren og skuespilleren Julie Andrews ble født. Hun jo blant annet kjent fra denne musikalen Sound of Music fra 1965. I 1936 skihopperen Toralf Engan ble født. Hun var OL-mester Storbakke i 1964. I 1940 oboisten Brynjar Hoff ble født. I 1944 artisten Yngvar Numme, han ble født. Han kjent fra gruppa Dizzy Tunes, han gikk bort i 2023. I 1949 Folkerepublikken Kina ble proklamert. I 1950 Arbeiderpartipolitikeren Sigbjørn Johnsen ble født og finansminister fra 1990 til 1996, så fra 2009 til 2013, og så fylkesmann i Hedmark fra 1997. I 1953 friidrettsutøveren Grete Waitz ble født, tok VM-gull i maraton i 1983. I 1955 ragtime-pianist Morten Gunnar Larsen ble født. I 1956 den britiske statsministeren og konservative politikeren Theresa May ble født, og hun var jo da britisk statsminister fra 2016 til 2019 og fikk parlamentet mot seg da hun ikke greide å få britene ut av EU. I 1957 kokk og forfatter Arne Brimi, han ble født og jo blant annet kjent fra denne serien Gutta på tur, der han Arne Hjeltnes da var programleder, som blant annet Bjørn Dæhlie også, som var med der, og var det Vegard Ulvang også, som var med i den serien av Gutta på tur. I 1960 Nigeria ble selvstendig. I 1960 bilrasjoneringen ble opphevet. I 1974 i USA så startet rettssaken mot tidligere president Richard Nixons medarbeidere, og det var kjent som Watergate-saken. I 1978, landet Tuvalu i Stillehavet ble selvstendig. I 1979, Panama overtok Panama-kanalen fra USA. Kanalzonen var amerikansk fra åpningen i 1914. I 1982, den tyske politikeren og kristelig demokraten Helmut Kohl, han ble da valgt til forbundskansler og gikk av i 1998. I 1984 posten innførte A, B og C-post med ulik porto etter framsendingstid. C-post forsvant i 2002, og skille mellom A og B-post forsvant i 2018. I 1985 Israel bomba PLOs hovedkvarter i Tunis. Nær 50 mennesker ble drept og over 100 såret. I 1988 i Sovjetunionen så ble partisjef Mikhail Gorbachev valgt president, gikk av i jula 1991 da Sovjetunionen ble oppløst. I 1989 i Praha så fikk 6500 østtyskere i Vesttysklands ambassade reise til Vesten. 1990 Sovjetunionen innførte full religionsfrihet. 2007 Statoil Hydro startet virksomheten som fusjon av Statoil og olje- og gassdivisjonen av Hydro. Bare Statoil ble det navnet fra 2009, og nytt navn ble Equinor i 2018. Så tar vi med til slutt 1. oktober i 2009. SAS Norge ble nedlagt. SAS gikk tilbake til det felles ledelsesmodellen fra før 2004. Kan vi ta med oss at i dag så det nasjonaldag i Kina, Kypros, Nigeria, Tuvalu og Palau.
Og så kan vi ta med oss at I dag det også noe som kalles nyttårsdag, ifølge Seleukidisk kalender, som var tidligere utbredt I Midtøsten, som da har Alexander den Stores invasjon av Babylon I år 312 som år 0. Så vet du det også. Og så FNs merkedag da, det må vi jo ta med oss, det skal vi jo snakke om litt senere I sendingen, for det også da den internasjonale dagen for eldre, som I dag. Så det litt om det som har skjedd også 1. oktober. Ja, det vel kanskje det som på hytta nå, I høstferien. I hvert fall så skal vi nå høre på en tolkning av Olivas sin sang. Det Odd Børussen og Lars Martin Myhre med Hyttetur.

gleder jeg meg til å dra. Det ikke vei helt til døra, og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les Allers fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vask.

Det var Lars Martin Myhre det, og Odd Børresen sammen med og sin tolkning av Olivar sin hyttetur. Så skal vi innom både litt vær, og vi skal innom politirapporten også, men før det så tar vi med oss litt av det her.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: meldt om skya vær utover den ettermiddagen, men temperaturen holder seg ganske bra. Det blir rundt 15 ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi temperatur på en 16 grader, men det kan komme en annen regnbyge til kvelden. Det ikke mye å snakke om, men opp mot cirka 1 millimeter. I morgen så blir det mer regn, i hvert fall både på natta og litt også i morgen tidlig. Vi kan vente oss rundt en 4 til opp mot cirka en 16-17 millimeter og temperatur på en 13 grader i natt og i morgen tidlig. Men så får vi sol ut på ettermiddagen. Det meldt opp mot 14 grader og til kvelden så blir det 15 og det skal holde seg fint resten av fredagen. Lørdagen så er det meldt skya, også litt regn, men temperatur opp i en 15 grader som makstemperatur. Vi kan vente oss opp mot en par 3 millimeter på det meste i løpet av lørdagen. Søndagen så ser det bra ut, i hvert fall fra morgenen med rundt 6 grader, så er det meldt opp mot en 13-14 grader utover ettermiddagen og kvelden. På mandagen da blir det varmere vær og sol og ordentlig fint høstvær. Det meldt opp mot 18 grader og det skal bli sol gjennom hele mandagen. Tirsdagen blir også bra, lett skyet vær opp igjen 16 grader. På onsdagen ser også bra ut, i hvert fall på morgenen og til kvelden. Da det meldt lett skyet, men så litt skyet vær ut på ettermiddagen, men det skal bli opphold og en 13 grader som makstemperatur. Da har vi kommet til onsdag den 7. oktober. Så det blir i hvert fall noe sol gjennom uka, og gode høsttemperaturer også får vi mye av denne langtidsperioden. Og så er det sola da, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 07.25, og den går ned klokka 18.53. Da har det blitt 7 timer den, og 22 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilov her denne torsdags formiddagen. Og da skal vi ta med oss melding som kom i går ettermiddag til Jevnaker og Olimslinna. Det har vært klokka 15.40 når etatene rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra. Når etatene er fremme på sted, og det vil være litt trafikale utfordringer så lenge det jobbes på sted. Og det oppdateres, og det kom oppdatering klokka 16.45. Bilene blir berget, og politiet har tatt avhør av de involverte partene og oppretter sak. Så er det til Drammen og Kjøsterud ungdomsskole. Klokka 18.51, politiet og brann rykker ut etter melding om brann i et elsykkelbatteri eller lignende. Det er flere meldere på dette, og skal ikke være fare for spredning til bygning eller lignende. Brannvesenet er nå fremme på sted. Så kom det oppdatering klokka 19.10, brannen er slokka og batteriet er lagt opp i et vannbad for nedkjøling, uklart hva som er årsaken. Så er det Drammen og Kobbevikdalen klokka 21.29. Utrykningspolitiet stanser en bilfører i 124 km timen i skilta 100 km timen-zone. Mistenkte en mann i slutten av 30-årene fikk førekortet beslaglagt på bakgrunn av for mange prikker, og han erkjenner og samtykker i førekortet beslag. Så skal vi til Drammen på fylkesvei 283 Horgen klokka 22.26. UP har avholdt fartskontroll i 60 km timen-sona på sted. Dette har resultert i 10 forenklet forelegg og 3 anmeldelser for hastighetsovertredelser. Høyeste hastighet målt var 132 km i timen. Så er det Drammen og Kobbevikdalen klokka 22.40. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på sted. Det ble en ung mann i målt i 154 km timen i skilta 100 km i timen-zone og må påregne en lengre periode som fotgjenge. Så er det Drammen, Nedre Eiker og Krokstadelva klokka 23.49. UP gjennomførte en trafikkontroll på og målte et kjøretøy til 132 km timen i 60-sona. Fører er i 20-åra og fra Drammen, og patruljen har tatt beslag i førekort og oppretter sak. Så er det Drammen, fylkesvei 283 ved Horgen, 23.51. Patruljen målte et kjøretøy til 95 km i timen i 60-sona. Fører er i 30-åra fra Kongsberg. Førekortbeslag og sak blir opprettet. Så er det siste meldingen. Det kom på morgenen i dag. Dette gjelder da generelt i Sør-Øst politidistrikt klokka 07.31. Nødetatene skal i løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO, altså øvelser på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt. Og stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Så det det siste der også, som Sør-Øst politidistrikt da kan melde om i sin pressemelding da, som, eller ikke pressemelding, men i sin politilogg, hva de har hatt å gjøre nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag. Nå det sånn at vi skal straks til Kiwi Vikersund. Jeg skal snakke med butikksjefen Lennart Lindberg, som skal fortelle mer om det at de nå har blitt kåret til den beste Kiwi-butikken i distriktet nå for andre kvartal i år. Mer om det får du etter Rachel Platten med Fight Zone.

0: Skal vi en tur til Kiwi Vikersund, som nå har blitt faktisk kåret til den beste butikken av Kiwi i kjeden da, nå i, for andre kvartal nå i år. Og nå har jeg med meg han som butikksjef hos Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg, som nå har med meg på telefon. Og ja, Lennart, du må fortelle litt om hva på en måte suksesshistorien bak at dere nå har blitt kåret til beste butikken nå for i år da.
1: Jo, det jo veldig hyggelig det. Suksesshistoria, det vel, jeg tenker vel at vi har bygget stein på stein da, siden vi åpnet. Nå har jeg vært på Kiwi Vikersund siden 2009, da åpnet vi lokalene der. Så jeg har vært der i 17 år. Og vi har jo hatt en veldig morsom reise, så vi har jo, som jeg sier da, vi har bygget liksom stein på stein, og så vokst og utviklet oss, og ja, så nå blir vi også anerkjent for det, og det veldig hyggelig da. Så vi har fått fikk jo da en pris for å være distriktets beste butikk da, så det hyggelig.
0: Ja, jeg må bare passe på å gratulere med det.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, for da var jo også, dere fikk jo overrekt en diplom, skjønte jeg, eller sånn, som et bevis på at dere ble kåret til den beste butikken da, for andre runde i år. Da var også distriktsjefen Faramash Nemati som var innom og overrekte den.
1: Yes. Ja, det stemmer. Det jo en Kiwi Cup er jo noe som vi gjennomfører i Kiwi hvert år, så det jo en kåring, og det veldig mange parametre som avgjør det da. Det alltid fra butikkstandard til nøkkeltall og masse detaljer da, som gjør at man får en score, og så blir det da en rangering fra første til tredje plass. Så i år har vi da havnet på førsteplass da, i begge rundene, så da vi på en måte den beste butikken i vårt distrikt
0: ja.
1: Det året her, så det jo det hyggelig.
0: Ja, det jo det. Og, men skåret dere topp da, på alle parametre som du sier, som dere blir veid opp mot og sånt nå?
1: Ja, det var sikkert ikke toppskår på absolutt alt, men det jo en, det jo en, det blir jo et gjennomsnitt av alt, ikke sant? Så da får man en poengsum, og så, og dette får jo alle butikkene, alle blir jo vurdert likt, så så da

0: fra lange steder for å komme til butikken deres. Så hva er grunnen til at dere klarer å få til såpass billige priser på varene deres? Hva er det som dere gjør for å få til det?
1: Ja, nei, det er jo en morsom sak det der, da. Så vi pleier på å si det, at hvorfor dra til Svinesund når du kan dra til Vikersund?
0: Ja.
1: Det er, så harryhandel på Vikersund har blitt et begrep.
0: Ja.
1: Nei, det er, nei, men kort fortalt, så Kiwi har jo allerede veldig, veldig sterke priser, da, og et vanvittig bra konsept, og har, er jo liksom... Etter min mening, da, selvfølgelig, den beste kjeden som vi har, som leverer de beste prisene, men så har vi har noe som heter partivarekonsept, som en del store Kiwi-butikker får lov til å holde på med, og det er rett og slett at vi kjøper opp partier fra leverandører som, hvor varene enten skal ut av sortiment, de har kanskje overprodusert, det er litt kort holdbarhet og så videre, så forhandler vi med de og får da veldig god rabatt. Og den rabatten, den tenker vi at skal følge videre ut til kunden, sånn at vi kan gi kundene en veldig god pris på disse varene, da. Så det er jo en del av et større prosjekt som handler om miljø og matsvinn. Og, så det er liksom positivt for alle parter, da, for leverandøren som blir kvitt varene sine. Så er det fint for oss som får kjøpt dem og som får solgt dem videre til folk i Vikersund, men også folk utenfor. Vi merker det at mange lar seg begeistre av det. Da. Så det er som du sier, da, det kommer folk langveis fra når du ser at når vi har gode partier. Så senest i går så ringer det, da får jeg telefonen, er det noen som vil sette seg i bilen fra Lier og handle? Fordi jeg har sett vi har lagt ut noe kjøtt og litt diverse, da. Men da ville de forsikre seg om at vi ikke var tomme, da. Ja. Så ikke ble bomtur. Så det er jo derfor vi også vet at det kommer mange langveisere, fordi de ringer gjerne på forhånd og spør om vi har varene hvis de kommer nå i løpet av et par timer.
0: Ja, ikke sant. Det er det. Så, men jeg har hørt at dere er en av få butikker i hvert fall. Jeg tror det var en av to, om det var Østland eller om det var hele Sør-Norge eller noe, som er nettopp har denne spesialavtalen med leverandørene.
1: Nei, det er nok flere som har det, men det er litt forskjell på hvor, holdt på å si, det er litt opp til hver enkelt butikk, da, hvor mye man liksom går, om man går all in eller om man... hvor mye man engasjerer seg med det. Vi synes dette er så bra, da, at vi kan være med å redde masse mat som før havna i søppelkassa. Så fordi at de gikk ut på dato, så synes vi det er så fint at vi kan kjøpe de varene. For vi vet nå at vi blir kvitte. Vi kjenner liksom markedet vårt nå, så vi er ikke redd for å ta inn 2 tonn kjøtt som har et par dagers holdbarhet. Vi vet at det blir borte. Så ja, det er flere som kan gjøre det, men du må være over en viss størrelse, da. Så det er ikke hvem som helst, så det er litt urettferdig å sammenligne oss med mindre butikker. De har ikke den muligheten, så... men den muligheten har vi fått, og den har vi tatt, og det funker.
0: Ja, men det... Og så ser jeg at dere legger ut... dere er jo også aktive på sosiale medier også. Dere legger ut videoer og gjør noen sånne stunt også der, for å fremheve da både... Ja, både butikken og også med tilbudsvarene deres.
1: Ja, og det er litt sånn som jeg sier at hvis... det er det som gjør at det funker også, ikke sant? Fordi vi kan gjerne kjøpe inn masse varer, men hvis ikke vi forteller om det, så blir vi ikke kvitt dem. Så vi, det er klart vi har et press på oss hvis vi får inn, ja, si 2 tonn med kjøtt, da, som har en ukes holdbarhet. Det er jo en veldig stor risiko for at det kan bli svinn. Men og hvis ikke vi forteller om det, så blir det i hvert fall det. Så vi er nødt til å gå ut og bruke sosiale medier, og det gjør vi, og det funker. Så det er veldig mange som får med seg de videoene eller reelsene som blir lagt ut, og vi får mye trafikk på grunn av det, da. Så det synes jeg er veldig morsomt, da.
0: Men har dere sånt gjennom hele året, eller er det noen som dere prioriterer litt ekstra med tilbudsvarer og sånt nå, eller er det egentlig noe jevnt over det hele?
1: Det er jo jevnt. Altså, vi fisker jo ikke ut i... Altså, det er jo leverandørene som tar kontakt med oss, så vi er jo, det er jo litt sånn det funker, så... Ja. Vi får en telefon eller en SMS eller en mail eller et eller annet fra en leverandør som sier at vi har...

0: overskudd på så og så mange kartonger eller kilo. Kan du hjelpe oss med å bli kvitt det? Og så forhandler vi litt om pris, og så blir vi enige, og så tar vi gjerne hele partiet, og så dunker vi til. Da. Så, og da byr vi på oss selv litt, og det blir litt sånn. Det blir som det blir, disse filmene. Det liksom på sparket, og alltid ett take bare.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Så, ja. Ja, da, men det
0: Så tar vi gjerne hele partiet, og så dunker vi til. Da. Så, og da byr vi på oss selv litt, og det blir litt sånn. Det blir som det blir, disse filmene. Det liksom på sparket, og alltid ett take bare.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Så,
0: ja.
1: Ja, men det artig det at man gjør litt ut av det også. Men Lennart, det ikke bare det at dere har jo blitt kåret til beste butikken nå I andre runde, men dere har jo også blitt nominert, og så ble dere jo faktisk en av finalistene I og til Virkes inkluderingspris for I år da. Det jo organisasjonen Virke som står bak den da. Og ja. Vinneren ble jo da kåret 24. september. Dere ble jo som sagt en av finalistene også, så må fortelle litt om det også. Hva som ligger I det og hvordan det gikk med dere?
0: Ja, det riktig. Det jo en pris som de deler ut hvert år. Og vi gikk jo videre fra første... Altså, vi gikk jo liksom videre til helt vi var blant de tre finalistene, som du sier. Så nådde vi ikke helt opp der. Det var veldig, veldig hyggelig å bli nominert. Jeg var jo der inne på Lillestrøm torsdag forrige uke. Så var det... Et selskap eller et firma som heter Kru Oslo som vant, og det var nok helt fortjent. Så, men at vi ble nominert veldig hyggelig, og det handler jo om, inkluderingsprisen handler jo om å gi mennesker som har stått på utsiden av arbeidslivet en sjanse, og gi dem muligheten, tro på dem, og satse på dem, og gi dem tillit. Og det har vært veldig, veldig givende, og det har vært en del av suksessoppskriften vår også, tenker jeg da, at vi har fått inn mange forskjellige mennesker hos oss, og som ikke bare har fått jobb, men de har virkelig liksom tatt den muligheten de har fått da, med begge hendene, og blitt skikkelig bærebjelker I vår butikk da, med låseansvarlig og assisterende butikksjef, og det liksom, Det skikkelig bra folk, liksom, så det mye bra der ute. Det ikke nødvendigvis CV'en eller karakterene. Så jeg pleier på å si at jeg mer opptatt av karakter enn karakterer. Og det veldig, veldig inspirerende og morsomt å se mennesker som kanskje egentlig ikke hadde... De hadde ikke jobb, og de hadde på en måte ikke så veldig mye, men de har fått seg jobb og selvtillit... mennesker, og de blir trodd på, så de blir satset på, så får de etter hvert opparbeidet seg, de får kjøpt seg, eller de tar lappen, og får kjøpt seg bil, og de får kjøpt seg hus, og stiftet familie, og blir gode borgere, da. Så det, jeg synes det veldig inspirerende og morsomt å være vittne til, og ha mennesker hos oss som har vært gjennom denne reisen.
1: Ja. Og da går egentlig du foran mange andre, kanskje, som I lederstillingen og sånt nå, for han har jo hørt en del kritikk blant andre ledere, skal nok ikke nevne noen om, men at det har vært en del sånn at man ser på hva man har jobbet med før, men et sted må man jo begynne, og et sted må man jo begynne CV'en og sånt nå, og da jo, og da ser jo du nettopp på det da, at man ikke har hatt jobb fra før, så ikke det som teller liksom på den måten.
0: Nei, det jo ikke det, fordi det det klart, det jo ikke alle som prøver seg hos oss som lykkes og slår gjennom. Sånn det selvfølgelig. Det jo ikke hver gang at det funker, men vi har et veldig godt samarbeid med NAV og andre som jobber med arbeidsmarkedstiltak, som vi veldig åpne for å gi folk en mulighet, og gi, at de kan prøve seg og få praksisplass og... Og så ser vi jo etter hvert da, om det her det potensiale, her det en som, eller ei som virkelig vil, og som ønsker seg jobb, og som har gode holdninger. Og da ikke jeg så veldig opptatt av hvordan bakgrunnen har vært. Da tenker jeg at her må vi tørre å gi folk en sjanse. Jeg har veldig respekt for at folk kan ha hatt både en trøblete bakgrunn, og noen kommer jo fra... land som har vært gjennom borgerkrig og annen krig liksom og, eller har opplevd ting tidligere I livet da som gjør at man har stått på utsida av arbeid

0: arbeidslivet, så synes jeg egentlig det helt fair. Det litt av min samfunnsansvar å gi mennesker en sjanse. Mm. Og det at folk kan få seg en jobb, liksom, det litt undervurdert, altså hvor mye det betyr. Mm. Det betyr enormt mye for både selvfølelse og selvtillit, og at man har noe å stå opp til og gå på jobb og ha kollegaer. Og det tror jeg veldig viktig, både for både fysisk og psykisk.
1: Ja, det sant. Nei, men det veldig viktig det, så jeg får håpe at andre også kan ta etter også, og så bare en, ja, rett og slett kan hjelpe også de som kanskje trenger litt, og som sagt trenger litt en oppløfting og prøve, og det jo noe viktig å få i hvert fall prøve seg i arbeidslivet, og så finner man ut om det noe eller ikke. Det jo viktig, det også en del av læringen av det opp gjennom livet også, at man finner ut av det.
0: Helt klart. Ja. Så, nei, da, så det, vi fortsetter med det vi, og der mener jeg også Kiwi generelt gode, da, så vi bare kjører på vi, og så det veldig, veldig hyggelig å få lov til å jobbe med mennesker og kunne gi folk en sjanse. Da. Og da det også hyggelig at det blir lagt merke til, og at vi blir nominert. Da. Så det veldig motiverende.
1: Ja, det jo det. Ja, men da får jeg bare ønske deg lykke til videre med arbeidet også på Kiwi Vikersund. Og så,
0: jo, takk.
1: Og så får jeg bare gratulere igjen som vinner av andre runde da, i Kiwi Cup, da, som, og ikke minst også med å bli finalist av inkluderingsprisen da, som Virke hadde nå i år. Den, så får du bare jobbe mot nye mål og kanskje gå helt til topps neste gang.
0: Ja, vi skal ikke gi oss.
1: Det bra.
0: Ok.
1: Tommel opp for det, så får jeg takk deg for praten, butikksjef også, Kiwi Vikersund, det Lennart Lindberg. Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Takk skal du ha. Ha det.

0: Billy Ray Cyrus var det, og Busy Man. Skal vi innom antall omkommende på veiene nå for september? Det nå kommet en statistikk på, som vi har fått en pressemelding om, så vi skal ta for oss både fra Trygg Trafikk, men også fra Statens Vegvesen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, nå skal vi innom statistikken på antall omkomne på veiene og trafikkdrepte nå i september, og vi skal innom både Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, for begge har vi da fått pressemelding ifra. Og først da, så tar vi med ifra Trygg Trafikk, som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB. Der forteller de om ulykkestallet for september, at det ble 12 drept i trafikken. September ble en trist måned for trafikksikkerheten med 12 drepte. Hittil i år så har 95 trafikanter mistet livet, en økning fra 84 de 9 første månedene i 2025. Særlig bekymringsfullt er utviklingen blant unge trafikanter. Hittil i år så har 22 personer mellom 16 og 24 år mistet livet på norske veier. Det er det høyeste antallet i denne aldersgruppa siden 2013. De 22 unge som mistet livet i år utgjør nesten hvert fjerde av de omkomne. Halvparten av dem kjørte motorsykkel. Lett MC er blitt populært blant 16-åringer, og som ferske og uerfarne fører kan de lovlige kjøre i svært høye hastigheter opp mot 120 km i timen. Det er viktig å være klar over at det er adskillig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på lett MC enn på for eksempel moped, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. To fylker er spesielt hardt rammet. I Akershus har 17 personer mistet liv i trafikken så langt i år, mens tallet i innlandet er 12. Ikke siden 2014 har så mange mistet liv i ett fylke i løpet av årets 9 første måneder, og den gang omkom 19 personer i Trøndelag. Den mørke årstida er med mye vått vær, gjør det krevende å være trafikant på hjul. Det er glatt, og regn gir gjenskinn i asfalten. Samtidig har bilfører ansvar for å avpasse farta etter både sikt og føre. En fotgjenger uten refleks er vanskelig å oppdage i tide, og på en dårlig opplyst vei kan det være nærmest umulig. Bruk refleks og se deg for. Det kan redde liv, sier Johansen. Bård Morten Johansen, han altså fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Så det sier altså Trygg Trafikk i sin pressemelding da, som vi har fått fra NTB. Vi skal også innom Statens Vegvesen, for de skriver litt forskjellig i sine pressemeldinger, og vi tar med oss her fra Statens Vegvesen. Her skriver de alvorlig utvikling, det er høyeste dødsfall på 10 år. Det var også 12 mennesker som mistet livet på norske veier i september. Halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så langt i år så har 95 omkommet i trafikken, det høyeste tallet på 10 år, og det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Dødsulykken i trafikken i september er svært forskjellige, men alderen på de omkomne peker seg ut. De som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Svein Ringen. Ulykkene skjedde på svært ulike måter. To omkom på MC, en på sykkel, en var fotgjenger langs en mørk vei, og to kjørte utfor i bil. Nå skal vi se nærmere på om det er noe ulykkene har til felles, og hva som skal til for å hindre at flere liv går tapt, sier Ringen. De andre 6 omkomne var i alderen 47-82 år og døde i ulykker på MC, som fotgjenger, på elsparkesykkel eller i møteulykker med bil. 95 omkomne i trafikken de første 9 månedene i år er 11 flere enn på samme tid i fjor. Den kraftigste økningen i år finner vi i personbilulykker, 15 flere omkomne enn på samme tid i fjor. Også ulykkene på fylkesveiene har økt markant, med 15 flere omkomne i år. Det er 12 flere dødsulykker i møte mellom kjøretøy. Og blant fylkene har Akershus den mest negative utviklingen, der 17 personer har omkommet så langt i år, 11 flere enn i 2025. 7 av dem var ubeskyttet trafikanter, syklister, MC-fører og en fotgjenger. Også i innlandet med 12 og Vestland 10 har mange omkomne, og om lag som i fjor og i Trøndelag så har tallet økt kraftig fra 1 omkommet i 2025 til 80 år, men fjoråret var uvanlig lavt. Og skal vi ta med oss ulykkestallet da, på norske veier per 30. september, og 2026-tallet foreløpige. Og da kan vi ta med oss møteulykker, der var det 38, utforkjøring 27, krøssulykke 9, samme kjøretning 5, fotgjengerulykke 8, annet 8, og til sammen også 95. Så har vi når det gjelder enheten da, som de døde, der var det altså fotgjenger, var det 9, sykkel 9, elsparkesykkel 1, moped 0, lett MC 2, MC 20, ATV og traktor var det 2, personbil 47, varebil, bobil 2, tungbil 0, buss 1 og annet 2. Tilsammen også 95. Og fordeling av fylker tar vi også med. Der var det i Østfold var det 4, Akershus 17, Oslo 3, Innlandet 12, Buskerud 7, Vestfold 6, Telemark 5, Agder 5, Rogaland 5, Vestland 10, Møre og Romsdal 4, Trøndelag 8, Nordland 3, Troms 5 og Finnmark 1. Og hvis vi ser på Buskerud da, sammenlignet med de foregående årene, så på denne tida her så var det da i 2024, da var det 5, og i fjor var det 4, og nå i år også, nå, da til og med september i år, så var det altså da til sammen 7 som omkom. Og så vi ser på aldersgruppene her, så kan vi ta med oss fra 0 til 15 år, der var det 3 som omkom, 16 til 24 var det 19, 25 til 44 17, 45 til 64 28, og 65 pluss var det 28. Og hvis vi ser antall kjønn, eller på, fordelt på kjønn, da, så er det 21 kvinner som omkom i år, og 74 menn som omkom på veiene. Så det er overrepresentert av menn som omkommer på veiene, som det nå har gjort hittil i år. Så dyster start på høsten også, med 12 drepte på veiene. Så som mistet også livet nå i september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så da har vi tatt med oss både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, som vi begge har fått ifra NTB, som har sendt oss de pressemeldingene nå i dag, denne 1. oktober.

0: Det var Morten Arnesen med Lika til regnet Skillani. Nå en siste repetisjon av musikkvisen som vi nå skal i gang med om noen få minutter. Men før det så skal vi få med oss litt egenreklame, og der skal vi blant annet takke litt i forhold til vår høstmarked som vi hadde nå sist helg.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
4: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinger
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en britisk artist. Han ble født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire. Hennes andre fornavn Jane, og så heter han Chris Holm da til etternavn. Vi skal fram til artistnavnene. Er også en britisk sanger, låtskriver, gründer, skuespillerinne og TV-personlighet. Til TV både popsanger og musiker også. Hun er en av de fem medlemmene av Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Chris Holm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams på hiten When You're Gone. Hennes solodebutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Den den mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem. Den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 singel, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album Reason ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbel single topp 30. I 2004 avslutta Gisholm kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Det nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer verden over og produserte 3 singler, hvor en ble nummer 10 i Storbritannia. Hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum This Time ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 så ble han genforent med Spice Girls for å lage en hitsalbum støttet av en verdensturné. Hun utgav sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september i 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble ut i 10. september 2012. Mens hennes sjuende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Jeg nevner at hennes yngre halvbror, Paul O'Neill, er racerbilsjåfør. Hun har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002, under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte hun en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlett Starr. Og Chris Holm er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har du 11 søkere av dem, og den siste laget i 2007. Kan hende at hun vokste opp i Widnes i Cheshire, hvor før hun ble med i Spice Girls, studerte Chris Holm dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College of Performing Arts i Sidcup i Kent. Mens hun gikk på college, svarte hun på en annonse fra Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Hun forlot college etter etter å ha fullført nesten 3 år. Så har hun hatt skuespillerkarriere. I 1998 så spilte hun rollen som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Hun spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scena i London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Hvis du vet hva hun heter, så er det muligheter for å ringe oss da, eller sende oss en e-post. Og nå skal vi til hennes debutplate, som hun ga ut i 1999. Og fra den plata så hører vi titelsporet, som heter Northern Star. Hva heter hun som synger her?

0: Det var Northern Star, den musikk henta ifra den første plata som hun ga ut tilbake til 1991. Det var også titellåta på den plata fra hennes solo-debutalbum, altså Northern Star, fra 1999. Hvis du vet hvem det som sang her, så kan du ringe oss på 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllafaradomodum.no. I morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort som gjelder på Coop til en verdi av 250 kroner. Det skal nå handle om, ja, om noen få saker i hvert fall, etter litt reklame, så skal vi innom den saken her fra organisasjonen Sex og Politikk. Det skal handle om verdens eldre da, og de har litt å si oss ak, og de markerer det på sin måte. Litt mer om hva de kan si oss om denne eldre dagen, det skal vi ta for oss etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Skal vi ta med en sak her fra organisasjonen Sex og Politikk. Det skal handle om eldre, seksualitet og livskvalitet. For Sex og Politikk, de markerer verdens eldre da. 1. oktober med premiere på et podcast-seminar om eldre og seksuell helse. Fra klokka 12.00 inviterer organisasjonen til 4 samtaler med forskere, fagpersoner, interesseorganisasjoner og beslutningstagere for om et tema som fortsatt omgitt av mange myter og fordommer. Seksualitet forsvinner ikke med alderen, tvert imot viser forskning og erfaringer fra sex og politikks arbeid at seksuell helse, nærhet og intimitet fortsatt viktig for livskvaliteten til mange eldre. Likevel så tema ofte fraværende både i helse- og omsorgstjenestene og i den offentlige debatten. Gjennom podcast-seminaret så løfter sex og politikk fram kunnskap, erfaringer og løsninger som kan bidra til å styrke eldres seksuelle helse og rettigheter. Og det 4 samtaler og 4 perspektiver. Del 1 av denne podcast-serien, der står det hvordan starta arbeidet. I den første samtalen møter vi samfunnsmedisiner Berit Austveg, som var styreleder i sex og politikk da organisasjonen starta satsningen på eldre og seksuell helse. Austveg fortsatt en aktiv frivillig i organisasjonen og leder blant annet sex og politikks abortutvalg. Samtalen ser tilbake på hvordan prosjektet ble til og hvorfor temaet viktig. Del 2, nye funn om eldre, eldre skeives livssituasjon. I den andre delen møter vi Steven Adam, leder i FRI, og forsker Janne Bromseth ved Universitetet Innlandet. Sammen presenterer de resultater fra en ny undersøkelse om eldre skeives levekår og livskvalitet. Resultatet ikke tidligere offentlig presentert, og podcastseminaret blir dermed første arena hvor funnet legges fram for offentligheten. Så del 3, de usynlige mennene. Spesialist i klinisk seksologi, spesialist i klinisk psykologi og POD, Sissel Schaller, var med i forarbeidet til prosjektet om eldre og seksuell helse og har forsket på målgruppa gjennom flere år. I samtalen løfter hun fram en gruppe som ofte får liten oppmerksomhet i debatten, heterofile eldre menn. Hva vet vi om deres erfaringer, behov og utfordringer? Så del 4, fra kunnskap til handling. I den avsluttende delen møtes Erna Ansnes, nyvalgte forbundsleder i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Samtalen handler om hvordan samfunnet bedre kan ivareta eldres seksuelle helse, hvilke tiltak som trengs, og hvordan temaet kan få en tydeligere plass i den offentlige debatten. Og så står det her, det også et viktig folkehelsetema, for seksuell helse en viktig del av god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Alt for ofte blir eldre mennesker møtt med forestillinger om at seksualiteten opphører når man blir gammel. Dette podcast-seminaret viser at virkeligheten langt mer nyansert, og at det behov for mer kunnskap, åpenhet og handling, sier prosjektleder Tore Åsheim, seniorrådgiver hos Sex og Politikk. Og dette også litt sånn praktisk info til slutt her. Det er også et podcast-seminar da, om eldre og seksuell helse. Det startet også, det i dag, 1. oktober på Verdens eldre dag fra klokka 12.00. Og denne podcast-serien, eller dette podcast-seminaret, det kan du gå inn på YouTube eller på Spotify, og så kan du få hørt det der. Og videre så står det også om deltakere, det også samfunnsmedisiner Berit Austveg, frileder Steffen Adam, så det forsker Janne Bromseth, psykolog og seksolog Sissel Schaller, forbundsleder Erna Ansnes i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, da, som det står om her. Og det stedet man kan gå inn for å lytte til dette da, som podcast eller på YouTube, du kan gå inn på nettsida sexogpolitikk.no. Der ligger det også ute, så kan du klikke deg inn på den. Hvis du har tilgang til det, så kan du få hørt dette podcast-seminaret nå i dag da.
som det da, det til sammen fire deler da, i denne serien, som sex og politikk da, markerer også verdens eldre da, da, som i dag. Og det også en FN da, som ble opprettet tilbake til 1990. Jeg kan også nevne her til slutt at det denne podcast-seminaret, det noe som heter Full fart for besta på 66. Sex og politikk markerer også verdens eldre da, med eget podcast-seminar med forskere og fagfolk, aktivister og politikere. Og så her for sterkt for Facebook, da sex og politikk brukte dette bildet for å illustrere prosjektet Eldre og seksuell helse, så ble det definert som porno av Facebook i 2021. Og i forbrukerundersøkelsen Eldre og seksuell helse deltok over 2000 eldre over 60 år, 50% var over 70 år, og svaret ga ny innsikt i eldres seksuelle helse. Og Erna Ansnes da, er også nyvalgt forbundsleder i Pensionistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen som statssekretær da, i helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kan også ta med litt sånn til slutt her hvem sex og politikk er. Sex og politikk det også en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Sex og politikk det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation, IPPF, som den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale og nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge. Og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, SRHR, handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort, og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. Så det litt om hva de jobber med også da, sex og politikk. Men i dag også så har jo setter de viktig fokus på dette med denne verdens eldre dagen da, som i dag. Og dette kommer fram da i en pressemelding da, som sex og politikk kommer, som vi har fått ifra NTBO.

0: Her hørte vi tidligere vokalisten i Ole Ivars. Det var Lasse Johansen. Han har jo dannet et eget orkester, han. Lasse Johansens orkester med Gamle gode tider.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi skal ta med oss at det oppe i Eggedal skjer ting nå også i høstferien, og det er flere aktiviteter oppe ved da Kristian Skretsviks kunsthjem, da, Hagan og såkalt Ries Skretsvik. I morgen på fredagen så er det altså oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Skretsvik øl fra NSB Bryggeri, og NSB Bryggeri det står for Numedal Stasjonsbryggeri da. Og det er i Numedal også, fredag 2. oktober klokka 19-23. Det blir musikk, quiz og premier. Så det er da på fredagen, det er da på kveldstid. Tillegg så er det noe annet som skal foregå på dagtid på den fredagen. Da blir det kurs i blomsteroppsetning med høstdekor, undervist av Skretsviks barnebarn Anne Berit Skretsvik, som da blir med på det. Og så litt senere ut i oktober, 11. oktober, så blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Så er det jo andre ting som skjer. Jeg snakker jo om Hege Kristina Skretsvik tidligere i uka, og da ble det jo pratet om blant annet både julekonsert og nyttårskonsert da, som de skal. For første gang skal de ha en julekonsert, men noe som har blitt tradisjon, det er nemlig denne nyttårskonserten. Så alt dette, det kan du finne mer informasjon om hvis du går inn på nettsida. Da kan du gå inn på skredsvig.no. Så har de også en egen Facebook-side som heter Kristian Skretsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri. Så får du også den. Så kan du ta en titt på det som skal skje der også utover. På lørdagen så er det et arrangement. Det er nemlig Buskerud Katteklubb Burak som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, Skiflygningssalen, 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Og pris for familie, det er 150 kroner, voksne kroner 70, barn kroner 40. Og i hallen så vil du finne Devon Rex, norsk kokatt, Helle Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Og du er velkommen, og det er hilsen Buskerud Katteklubb Burak, som også inviterer til katteutstilling Vikersundbakken i Skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Så skal vi ta med oss noen gudstjenester som er i helgen, og da kan vi ta med oss først til

Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis, og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersjø menighetssenter tirsdag klokka 19.00 til 21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, kan dere ta kontakt med kantor Hanna-Louise Øyen eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste. Så det er det som skal skje da den 31. oktober, så går det å melde seg på til akkurat det. Vil du ha med deg en melding, så kan du kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokale aktørsendingen i dag. Denne, ja, det har blitt torsdagen, og ja, 1. oktober, så denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld. Den kan du høre fra klokka 18.05, eller så er jo ettermiddagssendingen også på plass. Gå efter mitt fylke da, som du også kan høre i reprise i ettermiddagssendingen vår, går jo da fra klokka 16.05 da, etter både nyheter og lokale nyheter. Men undertegnet er i hvert fall på plass igjen med en ny lokal aktuell sending i morgen, og da gjenstår det for meg i hvert fall å takke for følge, og så får du ha en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og så neste gang i programmet, neste utgave av programmet Track, så blir det en oppdatering av topplista, topp tre, som drives og driftes av nettavisen.no. Og topplista.no kan du gå inn og se topp 100 faktisk på den lista. Så da blir det listeoppdateringer igjen i neste utgave av programmet Track, så bare å glede seg til det i hvert fall. Men i dag så blir det forskjellig annet å høre på. Variert musikk altså. Innen popsjangeren da. Da vet dere det, så topplista, topp 3 fra neste utgave altså, som driftes av nettavisen.no.

ennå. Kan ikke sies for ofte, da vet du det i hvert fall, så gled deg til det. Vi kan glede oss over litt forskjellig musikk nå. Vi starter opp her nå med Muna og låta heter Anything But Me, og den kommer her.

0: Madeleine var det her med henda mot himlen.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet Rick Astley med Together Forever.

0: to you.
1: Cyril og Maricho var det her med låta som heter Still Into You. Her kommer Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

0: Dixies Midnight Runner, så var det her med Come On Eileen.
1: Radio Modum.
0: Nå kommer Rockboys og Vinnie med låta Håpløs.

Rock Boys og Vinnie var det her med låta Håpløs. Neste vi skal ta en lytt til Ace of Base med A Beautiful Morning.

Cyndi Lauper var det her med The Goonies Are Good Enough. Nå skal vi ta en litt til Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.

0: Dilara var det her med låta Sjelen.
1: Radio Modum.
0: Neste ut Ice MC med It's a Rainy Day.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi

Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp!
5: Ja, det klokt til 400 meter. 2:10:05 passerer.
4: Ja da, veldig bra. Holder den.
6: Nå passer 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rulling. Og har fått 7 timer foran øvrig. I 4,9
4: meter. Og har 100
5: meter. Anne Winter. 2:47 blank, 56,5 rundetid. Og 1,1 foran kommer.
6: 2:40,3, 34,9 rundetid. Og 1,9 foran kommer.
4: Fortsetter!
5: Og matten var bare basen 1 sekund bak.
7: Tror du, Nisena, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
8: Ja, det tror jeg kanskje litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte spesielt med et land, at det liten konkurranse for å vinne det, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne ser seg et løp, det klart.
7: Velkommen til jeg håper å si oss forhold. Sånn er det når du har 3 radioprogrammer du ukentlig skal jobbe med. Men jeg mener jo selvfølgelig velkommen til 2 indre vektmenn. Ja, du hørte de senere også. De har jo sendt noen ganger. Og grunnen til at de gjør det er jo for å høre. Altså det han sier har han jo så veldig rett i, de senere også, med sin stor interesse for skøyter og sin lange fartstid i skøyteforbundet. Og han har jo selv vært løper, som vi fleste av oss vet.

Men det jo flere ting rundt skøytesporten, og vi vet at den veldig forgubbet. Det ser vi når vi ute på skøyteløp i Vikingskipet. Det mange, ja, det flere som har gått bort, og de som av de eldste har jo litt problemer med å komme seg, eller balansere mellom benkeradene, for eksempel i Vikingskipet. Det jo litt trist da, men det veldig fint at de der, bevares, og at de fremdeles kan glede seg over sin sport. Men det dreier seg om jo selvfølgelig det å sikre fremtiden til norsk skøytesport, og der jo utfordringen å nå de unge. Dette har vi snakket om mange ganger, men det vel ikke gjort noen sånn konkrete ting for å få de unge med. Men en ting som kan være veldig virkningsfull, det jo å ta de med, altså fra de små. Ta de med på skøyteløp, og sånn som de gjør i Nederland. Der det liksom naturlig at, ja, det jo helt fra omtrent de begynner å gå, så de får være med på skøyteløpet og ti av stadion eller andre steder, og får det inn med blod og interessen der, og noen få av de blir løpere, og noen blir publikummere resten av livet. Men det det som mye av greia, det å ta de med, de unge, de svært unge på skøyteløp, og plante interessen der. Og så la de bli en del av skøytemiljøet som riktig små rollinger. Da mye gjort, for det ser vi jo da på Nederland, som et spesielt skøyteland, kan vi vel si. Men jeg vet ikke, det jo litt forskjellig. Altså hvis de helt unge, hvis de under 10 år, så kommer de jo gratis inn. Når det World Cup, eller når det Norges Cup, og så videre. Det jeg ikke helt sikker på, men jeg regner med at ungene kommer gratis inn. Det skulle det egentlig bare mangle. De slipper å bruke lommepengene til å komme inn på skøytestevner. Og så det altså mobilen preger livene våre. Det vi jo klar over. Og da får de jo kontakt med hele verden, og det ikke så veldig mye skøyteløp der, for å si det sånn. Så det mange sånn forstyrrende faktorer som også spiller inn. Men det også, altså når det gjelder 200 vekk, men så prøver vi å gjøre litt grann for å få de unge med. Men det ikke så veldig mye man får gjort, men det som greia at man trekker i samme retning, finner på ting, og for å få de unge med. Og det mange måter å gjøre det på, selvfølgelig. Men det nødt til også å ha diskusjoner rundt det. Det jo veldig viktig, og det skjer kanskje rundt i familier og vennelag og sånt, men totalt sett så det ikke veldig mye snakk om det, og i hvert fall så det ikke noen tiltak som gjort. Og det altså Norges fremtid for skøyteløp. Så jeg veldig takknemlig hvis noen tar kontakt med 200 Vekkmenn, og kan vi eventuelt begynne der, og så nå går det an selvfølgelig å ta møte på nettet også. Det koster vel ikke all verden det også. Og forberede seg, og så ha en konstruktiv møte med nye ideer og utvikling av nye ideer, og ja, og legge planer, ikke minst. Det var det. Så, nei, vi blir jo ikke ferdig med det, men vi tar litt musikk.

det var en berømmelig sykkelvisa, det med Kari Svendsen, og han andre kom jeg ikke på hva het. Men den jo gammel og god. Kari Svendsen jo fantastisk når det gjelder Oslo kultur, altså når det gjelder viser, Oslo viser. Men apropos gift, ja, hun ble gift. Hun ble gift med Lillebjørn Nilsen, Kari Svendsen. Men det var vel det ene ekteskapet. Så i forhold til undertegnet så ble det en igjen. Jeg tror det stopper der, for å si det sånn. Ja, vi snakker om, som vi har gjort mange ganger tidligere, hvordan få med seg de unge på skøyteløp og få de interessert. Men det vi begynte å prøve, eller jeg begynte å snakke om, det var å få de unge med på skøyteløp, for å få de til å oppleve det. Nå har jeg hatt med, ja, datteren min har ikke vært med, men jeg har en sønn, og han var ikke så gammel gutten. Jo, begge to faktisk har vært med på skøyteløp, det har de. For datteren min var med når det var skøyteløp på Bjerke travbane. Altså et spesielt et da, fordi det var hest mot skøyteløper. Det var ganske fantastisk egentlig. De løp 1000 meter, hest mot skøyteløper. Og hvem som vant, det husker jeg ikke i farten, men det kan være det samme. Men sønnen min, han har vært med, han var med nå. Erik Heiden ble verdensmester på Bislett. Det var 1979. Men han har liksom ikke fått den store interessen. Han han ble kanskje vær med, men de som har vært med var så barnebarna mine. Jeg har 4 barnebarn. 3 av dem har vært på flere skøyteløp. Og de minnes det med glede, og er helt sikkert med på når jeg foreslår å være med, at de kan være med på et nytt skøyteløp, det er jeg helt sikker på. For det er liksom det felles gleden man har med det, det lever du på veldig lenge. Og så en annen ting, nå har jo kortbane blitt veldig populært, og jeg har ikke undersøkt så mye rundt det, men det er sikkert flere som vet det der ute, at kortbane, det har fått veldig oppmerksomhet og interesse blant de unge, mer enn hurtigløp, langløp. Det, jeg kjenner ikke til noe tall eller der, men jeg skal undersøke litt rundt det. Men vi har jo også mulighet til å ja, skal vi si koble sammen, men at de som er på kortbane da, kanskje ikke har vært på annet, og så få de med på langbane også, og omvendt, slik at de sammen kan utvikle seg. Og for kortbane er jo, hvis du ser på oversikten over løp i løpet av sesongen 26-27, så er det jo veldig mye kortbaneløp, og de har også juniorer, og de har forskjellige mesterskap, Europa og verdensmesterskap, så det er jo på full fart fremover. Og jeg kjenner ikke, altså, det er vel også selvfølgelig stort også i Nederland, er jeg sikker på. Men det er litt for bare bli prat, men det er snakk om altså ta noen valg også, og finne ut hva man skal gjøre for å få med ungdommen og invitere dem. Det går faktisk an å melde fra til skolen også, eller sette opp en plakat at det er skøyteløp da og da, og de under 10 år kommer gratis inn, for eksempel, eller lignende. Det er masse å finne på. Det er bare, som jeg har sagt før, det er bare fantasien som setter grenser. Og vi vet også, som sagt, at det er mye annet som fenger de unge. Og i den her syke mobiltiden vi har fått, så tar det også veldig mye, alt for mye egentlig, av oppmerksomheten. Det går ut over
samholdet mellom folk. Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipa og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

0: De fleste hørte vel at dette her var Cornelis Vreeswijk. Og var jeg var lykkelig I natt. En av Nords aller, aller største trubadur og vise kunstnere. Vi går over til Peder Kongshaug fra kickoffet som vi hadde på Ullevål, som var veldig vellykket, og håper at vi får en reprise på det snart.
1: Det er så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har vi mange gode historier å fortelle enda.
2: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe, men... Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før. For da var det litt mer fri og frank og litt mer som... Nå vi blitt så rigide og kjedelige, bare trening.
1: Ja, ikke sant. Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
2: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Folk teller forskjellig, men... Men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
1: Nei, ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
2: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever. Men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da. Mm.
1: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
2: Ja, motivasjonen, jeg setter meg liksom fire årsmål. Så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Nei. Jeg ser at det OL i Italia nå, også selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke, da det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke like gøy. Det litt lettere å se enden på det da.
1: Ja. Og du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
2: Det jo VM som store høydepunkt I år, og selvfølgelig har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilke mesterskap jeg skulle gå I år, da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround I Herrenfeen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For I fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvalla jo, og det gikk ganske bra. Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da.
1: Ja. Nei, han amerikaneren vår, den nye Hayden. Han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivå opp, og de andre kommer etter.
2: Ja, man har sett en ekstrem nivåhevning I år, vil jeg si. Utifra tidligere år. Sant? Det jeg går I år, det hadde vunnet alle verdens køpper for 5 år siden. Mens nå det av og til godt nok for pallen. Så det ganske spesielt, og det en litt sånn med bitterhet. Du på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre. Du må bli jævlig mye bedre. Som Kuppen nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men ja, det kult at vi har fått... noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå det nok. Nå det vår tur.
1: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikaneren. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men...
2: ja, han litt mystisk, av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på, men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig, og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den har man gjerne ikke sett tidligere, nesten I noen sporter tror jeg. Det såpass unikt.
1: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. han en helt annen type, utrolig utadvendt. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa med skjøyter på minus 10.
2: Ja, ja, det er litt kontrast. Jordan, han, hans oppgave er å gå fort på skjøyter, og det er det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Heiden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skjøyter heller. Så det er ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt, og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det er et slags paradoks, fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der, sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
1: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
2: Tusen takk.
0: Ja, som sagt, håper vi at vi får et sånt kickoff igjen. Det samler folk, det samler skøytefolket. Og som vi har vært inne på, dette med å få med mer ungdom, det kan være med som et utgangspunkt det også. Gi de oppgaver, for eksempel. Nå skal vi avslutte med Lonely Woman, og Ellen Andrea Wang skal, hun både spiller kontrabass, det er ikke så mange kvinner som gjør det, og så synger hun samtidig. Fantastisk dyktig artist, hør på denne Lonely Woman. Så da med henne så avslutter vi denne utgaven av 200 Vekkmenn. Husk å gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger flere av programmene, og kom gjerne med innspill til programmet på Eiffel med to F'er @online.no. Ha det godt, vi høres om en uke.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Mens noen runder av høstferien, har andre den til gode neste uke. Været blir skiftende over store deler av landet, og i fjellet kan det komme snø. Og skal du tilbringe høstferien på fjellet, da bør du vurdere å legge om til vinterdekk. I Geilo for eksempel er det gode muligheter for at det kan snø, men det vil nok ikke legge seg, sier vakthavende Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB. Meteorologen understreker at du må sjekke forholdene der hvor du skal, og snakker vi fjelltopp her over 800-1000 høydemeter, vil jeg vurdere vinterdekk. Snøen kan komme til fjells, men dette vil være mer i slutten av uka. Den vil eventuelt komme torsdag og fredag neste uke. Inn i den kommende uka vil det også bli litt skiftende temperaturer og et lavtrykk som skal passere. Det betyr mer regn og vind, og hvis du skal holde deg i byen den neste uka, er det helt klart øst og sørlandet som er værvinnerne. I Bergen blir det en våt høstferie stort sett alle dager, for det meste gråvær, men på Østlandet kan vi få opp mot 20 grader, sier Berger til NTB. Og hvis du skal nordover, blir det ganske så likt som i Vestlandet, som på Vestlandet. I Tromsø blir det også ganske grått, og det er også hvitt. Gradestokken bikker 10 grader, avslutter Berger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Føye øker nettleia. Det melder selskapet selv torsdag, både i en pressemelding og i tekstmelding til sine kunder. For en enebolig med årsforbruk på 25 000 kWh betyr det rundt 260 kroner mer i måneden. Økningen skyldes da forhold utenfor Føyes kontroll, skriver selskapet selv i pressemeldingen. Her peker de også ut at nettleia blir satt ned i januar, grunnet at kunder brukte mindre strøm enn ventet, at kostnadene til overliggende nett var lave, og at utbetalingen av flaskehalsinntekter fra Statnett ble høyere enn beregnet. Nå har to av disse forholdene snudd, og samtidig har strømprisen gått opp, skriver selskapet. De oppgir også at dette blir et større hopp enn det vanligvis pleier å være når nettleia øker. Nettleia vår påvirkes i stor grad av kostnader vi ikke styrer selv. Nå øker flere av dem samtidig og mye på kort tid. Det har ikke med drifta i Føye å gjøre, men vi må likevel dekke kostnadene over nettleia, siteres daglig leder Anders Granheim i pressemeldingen. Små hyppige endringer er fortsatt vår praksis, men når eksterne kostnader endrer seg så mye som nå, går det ikke å dekke med en mindre justering. Da må vi dessverre ta et større steg, legger han til. Endringen trer i kraft fra med 1. november og gjelder for alle strømkunder i Føyes nettområde. Både Hole og Ringerike tilhører Føyes nettområde, mens Jevnaker tilhører Glitre nett. Og dette skriver da ringblad.no. Stenging av felles plass for avfall har gjort at beboerne må gå 50 meter opp og ned med søppeldunker. I sommer ble det felles plass for avfallsdunker i Dalsbråtan stengt. Søppel fløyt ved dunkene og i bånd av Haugebakken, og møbler var til og med dumpa der. For Ringerike kommune forlangte et brev til 14 grunneiere at plassen som var kommunal grunn ble rødda. Det fløyt over, og vi fikk klager, sa Geir Espen Skille i kommunens eiendomsforvaltning. Utenforstående, ikke bare beboere, hadde lagt igjen søppel på sted, men beboerne i Haugebakken hadde brukt fellesplassen i lang tid, og kommunen og Hadeland og Ringerike avfallsselskap HRA valgte å ta ryddejobben selv. Beboerne i bakken fikk i stedet avfallsmålerne ved hvert hus, men det viste seg å gi et nytt problem. For HRA ville ikke kjøre opp den bratte bakken med renovasjonsbiler. Dermed må abonnenter trille søppeldunker rundt 50 meter til bånd av bakken på hentedagene. En av beboerne, William Jensen Christensen, understreker at han har forståelse for at HRA-sjåførene må kunne feires trygt, og at det må kunne stilles krav til adkomst. Jeg har forståelse for at det må finnes en annen løsning om vinteren. Når det snø, er dette ikke en bakke for en søppelbil, sier han. Mens Kristensen har lest HRA-informasjon om plassering av dunker, de skal normalt stå mindre enn 10 meter fra veikanten, og beholderne skal ikke plasseres slik at renovatørene må trille dem i bratte skråninger. Nå forstår han at HRA vil at vi som bor i bakken skal trille dunkene ned, og at Haugebakken ikke vurderes som kjørbar for renovasjonsbiler. Men det er snumuligheter her, hevder beboerne. Men han mener at det må være mulig å ha en todelt løsning med god skilting om at fellesplassen kun er for beboere, vil den etter hans mening fortsatt kunne brukes når det er snø og is i bakken. Kanskje kan vi som bor her gå sammen og ta det litt fort hvis det hoper seg opp, sier Kristensen. Han viser til at innholdet i dunkene kan bli veldig tungt, samtidig som enkelte beboere i bakken har hjemmesykepleie. Strekninga er en bratt bakke, og påpekte han i en e-post til HRA. Og inntil i sommer så har beboerne gått ned med en og en påse. Og William Jensen Kristensen har sendt en formell klage på den nye avfallsordninga til HRA med kopi til kommunen. Og hvis HRA nekter å kjøre opp bakken, må vi ha søppelløsning der nede, framholder han. Kristensen har bedt om et skriftlig svar om regelverket og eventuelle vedtak som ligger til grunn for ordninga. Daglig leder Ole Petter Løbben bekrefter at Haugebakken ikke anses som en kjørbar vei for HRA. Han viser til at abonnentene er ansvarlig for at dunkene står på avtalt sted på hentedagen. Det er ikke uvanlig at folk triller fram med dunken sin på tømmedagen, selv om det ikke er så mange som må gå 50 meter, sier han. Løbben tror at beboere ikke alltid forstår at de har et ansvar når de har dunkene plassert etter tredjemannsgrunn. Det er det veldig dumt å ha det seende ut som en søppeldynge. Da blir grunneier sur, påpeker han, og er klar over at andre helt sikkert har tømt avfall ved bånd av Haugebakken også. Løbben understreker at det er innbyggerne som har ansvar for å sikre, for å skilte og merke stedene der dunkene står. Hvis noen av dem, noen av en eller annen grunn ikke kan få dunkene sine til hentested på hentedane, tenker han at de må skaffe seg hjelp til å få gjort det. Vi kan behandle en søknad om gangtillegg for våre renovatører, sier han, og bekrefter at de går mer enn de forskriftsmessige 10 meterne andre steder på Ringerike og Hadeland. Da betaler abonnentene gangtillegg for det etter fastsatte satser. HRA-sjefen varsler en befaring i Haugebakken og en ny vurdering av trafikksituasjonen. Samtidig vil han sterkt anbefale beboerne til å samarbeide om dunker og finne en grei plassering. Hvis beboerne hadde laget en avtale med Ringerike kommune som tydeliggjorde at de hadde ansvar for forsøpling og plikta å holde det ryddig ordentlig, hadde det vært den beste løsninga, mener Løbben sett fra HRAs side. Men vi er på en måte en tredjepart som ikke kan beslutte noen ting. Løbben bekrefter også at mange av abonnentene har dunkene stående på kommunal eller fylkeskommunal grunn, enten på hentedagene eller hele tida, og at det stort sett går veldig bra. Eieren av veien er gjerne grunneier, så lenge det ser greit ut, ikke noe står i veien og det ikke forsøples, vil ikke veieier ha noe å si på det. Denne situasjonen ville nok ikke ha oppstått hvis abonnentene hadde skjønt at de har et ansvar for hvordan det ser ut der de stiller opp dunkene, sier Ole Petter Løbben. Og han skjønner godt at Ringerike kommune ikke vil ha ansvar for å rydde opp ved fellesdunker. Avdelingsleder Geir Espen Skille kan ikke se at kommunen er en del av dialogen mellom innbyggerne og HRA, men han bekrefter at kommunens eiendomsforvaltning vil være med på møtet og befaringa i Haugebakken. Etter den tid kan Skille kommentere saken. Etter at plassen der dunkene sto ble rydda, er det faktisk kommet fram at avfallet lå på fylkesgrunn. Buskerud fylkeskommune er grunneier like ved sida. Dette skriver ringblad.no. Mange veier kan få nye fartsgrenser. 30 km/t skal være utgangspunktet.

skal ha en fartsgrense på 30 km I timen, og at fartsgrensen I større grad skal ta hensyn til gående, syklende og lokalmiljø. Det betyr at en lang rekke gater og veier kan få nye fartsgrenser, men det betyr ikke at alle veiene skal ha 30 km I timen som fartsgrense. Det forteller Anette Krekling, som senioringeniør og jobber med samferdselsstrategi og planlegging I Buskerud fylkeskommune. I de nye kriteriene sier veidirektoratet at 30 km I timen skal være utgangspunkt I tettbystrøk, så må man basert på kriteriene som gitt vurdere hvilke veier som kan og bør ha fartsgrense 40 eller 50 km I timen. Det kunnskapsgrunnlaget som nå utarbeidet for Buskerudbyen bygger på disse kriteriene, sier Krekling. Hun forteller at den fartsgrensa ulike veier handler om avveining mellom ulike hensyn. Byen skal fortsatt være tilgjengelig med bil, men hensynet til bilens framkommelighet må I større grad balanseres mot trafikksikkerhet, byliv og gode lokalmiljø, sier hun. Det betyr at store veier som for eksempel Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Rosenkrantz gate og Kreftingsgate kan beholde dagens fartsgrenser. Dette hoved- og samleveier som viktige for framkommeligheten. For motorisert trafikk. Det isolert sett et argument for fartsgrense 50 km I timen. Samtidig må man vurdere hvor godt disse veiene tilrettelagt for gående og syklende. Og dersom det for eksempel lysregulerte gangfelt og parallelle løsninger for gående og syklende, kan man vurdere at 50 km I timen forsvarlig og ønskelig, sier Krekling. Men I tillegg det også en føring at støy- og miljøhensyn skal tillegges vekt, og de mest trafikerte veiene har som regel også de største utfordringene knyttet til dette. Så her må det gjøres avveininger, sier Krekling. Bakgrunnen for dette arbeidet sammensatt. Kort oppsummert handler det om at vi langt unna målet for trafikksikkerhet og I gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt, og fartsgrense viser seg å være et relevant virkemiddel, ikke bare for trafikksikkerhet, men også I et bredere perspektiv knyttet til folkehelsetrivsel og målet om levende og attraktive byer og tettsteder, sier Krekling. Hun forteller videre at bilenes hastighet har stor betydning for hvordan det oppleves å gå eller oppholde seg I en gate. Hastigheten har også betydning for både svevestøv og støynivå som påvirker bymiljøet og de som bor eller ferdes der. På spørsmål om hvilke gater å være I Drammen det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensa til 30 km I timen, sier Krekling at de foreløpig ikke har en ferdig liste. Formålet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som gir de enkelte veieierne grunnlag for mer detaljerte vurderinger før fartsgrensa eventuelt kan endres. Og samarbeidet har vært nyttig, og det vil vi fortsette med I neste fase, sier hun. Det kommunen som har ansvaret for å vedta fartsgrensene på kommunale veier, mens det Statens vegvesen som har ansvar for riks- og fylkesveier, sistnevnt I samarbeid med fylkeskommunen. Dette veiene I Drammen kommune som I dag har høyere fartsgrense enn 30 km I timen, det gjort vurderinger av. Og I Drammen kommune mange av de veiene og gatene som har fartsgrensa over 30 km I timen, fylkes- og riksveier da kommunen ikke bestemmer fartsgrensene på. Sten Jakobsen, som samferdselsplanlegger I Drammen kommune, forteller at Drammen alltid I mange år har vært veldig bevisst på hvordan man fastsetter fartsgrenser, og at mange strekninger alt skilta ned fra høyere fartsgrenser. Over 70% av alle kommunale veier og gater har allerede fartsgrense på 30 km I timen, noe som gjør at Drammen alt ligger godt an med tanke på de nye reglene. Det I all hovedsak fylkes- og riksveier I Drammen som har høyere fartsgrenser, sier Jakobsen. Han forteller at kommunen har god dialog med fylkeskommunen om slike spørsmål med jevnlige møter der de blant annet diskuterer nettopp fartsgrenser og andre temaer som angår trafikksikkerhet og samferdsel. Han kan ikke peke på spesielle veier eller områder I kommunen hvor nedsettelse av fartsgrenser presserende. Og nei, jeg mener vi ikke kan ha mange uløste fartsgrensesaker som særskilt tunge eller krevende. Avslutter Jakobsen. Kunnskapsgrunnlaget til Buskerudbyen lener seg da tungt på ny forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, som har undersøkt effekten av å innføre 30 km I timen I større soner I europeiske byer. TØI-rapport
2084-2025 konkluderer med at slike zoner gir en mer bærekraftig byutvikling, og at man kan forvente lignende resultater i norske byer. TØI fant blant annet ut

0: ut at farta går ned, både umiddelbart og over tid. Det gir en smitteeffekt, der farta også settes ned i gater som fortsatt beholder 50 km i timen. Det gir en stor nedgang i ulykker, det blir mer attraktivt å gå og sykle, og gatemiljøet oppleves tryggere og triveligere også for barn. Kollektivtrafikken oppleves kun marginale konsekvenser, og selv om kjøretida for bil øker noe, er økningen mindre enn forventet. Flertallet av innbyggerne er positive til tiltaket, og oppslutningen øker etter at det er gjennomført. Og dette skriver eikeblad.no. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremmet utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det: saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper, sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskauen velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeningen reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeningen stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparingen for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordningen ble avsluttet. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringen, men politikerne valgte altså å gå for velforeningens ønske om å ta time out. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, bruker og velforeninger før Finnerudskauveiens fremtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet da, som skulle ha, det er Sør-Øst politidistrikt da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da som kalles PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene er gjennomført og avsluttet for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå er det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologietilbudet som forsvant. Det er en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologietilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da, og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå er det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her er vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag 2 operasjonsstudiedager. Operasjonsstuedager og 5 poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det er hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgt blant overlegene Erling Angel Witt er glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det er 20 pasientforløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det er snakk om hele pasientforløp fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette er et beskjedent volym, men det er en start, og vi er glade for at vedtaket endelig effektueres og er spent på om det overholdes fra de andre klinikka, sier han. I Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det er besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen er valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasientene i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet av spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og er det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasientforløp er derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet er et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det er besluttet at dette skal følges opp månedlig at de direkte involverte avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering etter 6 måneder der volym, sammensetning og måloppnåelse vurderes og status legges fram for foretaksledelsen. Dette kan sikre at ordningen fungerer etter hensikten og at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov, sier Oskar Kristiansen. Varaordfører Bente Aabel fra Senterpartiet har engasjert seg sterkt i sykehussaken, og hun er glad for vedtaket. Nå har det skjedd noe, men vi må følge godt med videre. Dette er en sak vi i Ringerike kommune kommer til å fortsette å engasjere oss i, forsikrer hun. Aabel oppfatter vedtaket som forpliktende, og for naboklinikkene i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det, er de forpliktet til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Aabel tar ingenting for gitt. Dette er en god start, men jeg er fortsatt bekymret. Vi slår oss ikke til ro med det, og det er rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, og dette er ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Aabel lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene er såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidig boligmoduler og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud bosameie og berørte beboere at hele nabovarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler er fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga. Og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud Bosameie og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene er at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som er lagt frem i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som er lagt ved merknaden beskrives de planlagte bygga som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utforminga kan oppleves da innesperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over 10. Ellefsrud Bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene, og Mælemenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak, og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk og barn, universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever nabonat, 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig, 2. Det utarbeides korrekt målsatte situasjonsplan og representative tegninger, 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist, og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er rettet og merknadene fra barnehagen og bosameie er reelt utredet. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gullbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 1. oktober.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Enten å lytte eller å bidra, for å si det sånn. Det vil si å sende en gratulasjon til noen som har bursdag i dag. Kan du ringe inn og sende en e-post på? Hilsen også trivelig å sende, eller ønske deg ei plate da. Uansett, sjanger og musikk, stil og nytt eller gammelt. Så opp til deg som lytter som bestemmer det. Og Ronny Nymoen sitter her i studio, og telefonnummeret dere kan ringe da er følgende. 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Gratulasjoner, hilsninger og plateønsker også. Det er bare opp til deg å bestemme det. Starte med Westlife her med Chariot.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Radio Modum.
1: Du lytter til programmet Ønsketimen. Jeg kan gjenta sendetidene for Ønsketimen. Det går hver dag direkte her fra Radio Modum mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden og fredag mellom 19 og 20 i reprise. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. Beaches skal være noe med You Win Again.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten. Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn. Og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Det her var Sara Larsson med låta som heter Lush Life. Har fått inn et platønske her I mellomtida mens musikken og egenreklamen har vært på lufta, og da skal vi høre på kontrast her med melodien som heter Jeg kan se I dine øyne.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Leo Sawyer var det her med More Than I Can Say. Og med det så ønsketimen over for I dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag videre, og så høres vi senere. Avslutter med Sebastian Salo og Ingeborg Bratland her med Skyggens mann.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radiomodum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.